0: kombinera och hålla brandan.
1: Och brandan leder efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottagarna, kökken och mässorna.
0: Kom vi och vara en parche och en fantastiska och fitta tajmen. Sök av hålla brandan till din mässa.
1: Vi switchar då av hålla brandan.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Scouse House är nu stäje här bäge viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Tja Scouse House visar vi till fotboll, hompen, darst, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter är näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i Høymenon. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smirno trä i vid strandamaling.
0: Ja.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno så fyr eitjene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Eitjen.
3: Boy.

FM Art. Han passede på

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender kvønn høstet 18.00 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sender kvøld klokken 23. Hvor er det enda sender søndag klokken 13, og så ligger den hjemme og søgne i fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen så gjennom besøksetterverpet søgne her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså jeg har også en særlig sending her i besøksetterverpet. Og til å prate om dette, så har vi besøksetterverpet finnes vi kjenne av onke minne en Lost Tres Amigos. Velkommen, Frode Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onker vil det kanskje ha sagt at jeg finnes vi kjenne av Kasper, Jasper og Jonathan og Tese og en annen søve.
3: Vi kan kjøtt få den der.
0: Gitt og kvør og kvør. Det kan helt enkelt sende ikke vi. Men vi talte bare frem via kallet det kunne Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rock vi til kreativ trøntor som nok over
3: ikke, det hadde ikke kreativt. Det er
4: ikke kreativt, det er bra.
2: Trøntor er eneste spangstellende, Jakob, så det var det sånt.
1: Vi var det.
5: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var 18 akkurat hus som legger vidt. Jeg hadde, vi snakket om det nå, Arne, spurte trøntor, nei, fra henne om det ikke var vel sveitende at vi kallet oss nå til Tre Amigos, og det var noe 18 akkurat. Ja, vi hadde vunnet, vi kunne spalt noen vøyere i Gibraltar. Og så tok vi denne mynt. Her har vi hatt denne famøse kletten, Gibraltar-kletten i bakgrunnen. Og så lette vi det ut av Susanne Milaner, og i halvdelen det her, det tror jeg vi gikk oss, ble året her. Så fyllte det sinne vi. Og så sette vi det til oppsett i det der gen, til British Spears, alltid ble nylig eisen til å gjøre. Vi hadde lente til å spille noen vøyere i Europa, som eisen var stått litt. Men det här är alltid det hela börjar vi till Tre Amigos, ja.
0: Och här tänker jag lite förskottet på händigarna tror jag att ena för ena tog in för att vi att göra en sändning om tog in och jag tycker att vi har bunchen kör på 6.30, men det här var inte nu. Det här
3: är som är gläslig tog.
0: Ja, och hon var sövlig på nekvamata och till resten tog jag att jag hade kunnat repa tog, men det är nog det är ganska få att de unga som minnas det hör, men titta vad som är fotbollsspelare.
3: Ja, vad? Fucking bra.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i middelen til Inkry og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: Jeg fant til fors, jeg var en Jo.
2: Ja.
3: Jeg har gått 24, 22, 24, 28, 23.
2: Så, vet du at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du grått hardt, eisen.
2: Da kan man telle deg. Nå kan man telle deg myske.
0: Trøndor, hvordan var det til Lige i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? Hva type var
3: det? Jeg halte at man tar seg nek om jeg har... I det moderne, tar som homogent Lige. Og jeg har, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at hun gikk et mestjer i 2001, men jeg halte at Lige var en ometallig god sammansetting av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmand under gassegjen, Arbjørn Danielsen, Paul Torstensson, og Heina Lætsene, som skår av gjennom alle, måtte just hape, vinner vi ikke 1-0 til den listen, ja. Jan Petersen var framvis her i velmaktene sammen med Jakob, altså. Og det var godt folk, øyelig godt folk, og rikket øyelig vel sammen, først og fremst, og så skulle det ikke stå at det var gode fotballspillere. Men jeg halte til at det rikket vel sammen, gjør det da kanskje jeg har nevnt. Du var mer det minnes overendret, du har det alltid. Minnes meg at du giver også en egg på bøyren. Røgnet finner frem til stedet, men jeg finner det bare ikke.
2: Men vi samma vigering och så var det helt surrender.
3: Ja, och jag kände så vinna 15, en jaunan och täpa två i löp i åren. Det är alltid till att gå och lai. Men jag också att det har varit hötta, för jag ser akkurat det har hötta helt och sålliga stort. Kan det passa?
2: Jo, absolut. Jo, men det var nästan det som ser mest i halvtid är besäkstret som fel.
3: Ja, sant.
2: At her var det godt at komme til leikere, vi hadde nevnt jeg lokket leikere til fjellet, jeg tror at til man heter seg det godt.
3: Ja.
2: Men samtidig som vi har det godt, så var det en endgrek vinnermentalitet og alle innom. Og jeg halte vi dødte i øynene vel å kombinere de tingene. Vi dødte i den grad hun nok sammen,
3: Åttalvatlen,
2: men eisen i avvatlen, og det gjør det enda, det er det jeg,
3: ja.
2: Så når jeg tenker, kombinationen som först då var på att som Trent Trent nämnde det men att det var ett lys som väl samma sätt och så fungerar det väl samman och neck mer än bara av att
3: ja. Alltså i huxet att vi kommer vi vinner ju ändå 6-5. Jakob tog var nog det enda så tog John var enda så vi tar. Jens Christian passar. Det tror jag. Men nu kommer jag till så farligt men man kommer faktiskt vid deras team här vi faktiskt inte mäknar vinna mot och hopp alltså besäkstret vinna per definition inte mot och hopp och jag vet inte hur jag hade det akkurat för sen att vi möter hopp i en 5-6 färd det har spelat ju backarspel och stäppar kan vi inte nästa och jag hade faktiskt att vi kommer ut vid en sån win record och i mån till över att jag möter hopp och ligger vid att häpa. Och det här bröttes att synder i människorna jag följt sig. Huxi är att hvis det blir till att vinna mot Hamper som var marda minne i åkare och hoaheime allt roande, ja. Så kom vi in och jag hade inte vet, vi var vidare bra då några minster här. Jag vet inte om det bara är
2: som alltid. Nej, men det var synder och ärende här.
3: Jag började det?
2: Ja, det är minst så illa väl. Vi som yngre, vi var öll häpna. Vi är ju först en argent i Brunni.
3: Ja, först...
2: Nu 84 ja. Vi hade väl så haft öl att vi hade gå vänner ungdoms och är nu i 6 det var helt fram i år. Vi har fått Danielsen och Jag Thompson och John Klein och Kerstin Moore där går åtta. Det går El Saller. Och vi hade vunnit att de matchen att de nog bättre. Så då vi komma bästa lige.
3: Precis.
2: Så kände vi själva till den här öppna för hopp. Och i halt jag vet hade öl stora avskan och att det är hur gud sa fuck om vi spelar mot Hapia? Jag hade vitt vän vi att smiltra sånt i inkluarna. Och jag hade att det här värde att ta i. Jag hade tjej av hans i släck för att jag tappade. Tvärdes att ta bajvar mot Hapia. Jag vet inte hur den där passar. Men jag tar hans nudge av hans här vitt vunne halvt i nägarfinnar mot Hapia i Så, men det börjar ju om det här månader till att vi kommer upp på bästa liga. Och det blir snacka öllandäck om det här att vi är inte så värd för Hapia. Jag går av grund till att det var otroliga gåvor. Men vi tar inte bara vidningen så att vi pratar vinner mot dem och det är alltid vi tog till öliga väl att det är snart få in i NFL och in i hopen. Men det var så långt rätt. Så det blir jag sin drar en liten snart.
3: Jo, möjliga. Ja. Ganska minst i skrift.
2: Men jag har alltid snart akkurat här att vi följde väl i snart av fjolstren där vi begynt. Vi såg då att det var äldre att det var skuld framåt och hoppen så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och... Det var sånt här på ett vitt och omkring är de unga kvar vi skidde där. Vi var vänner mot Hape och det var dejligt. Det var det största dessen att spela. Det var mot Hape. Det var där man ordentliga.
3: Och Hape var kämpestörst.
2: Ja, det var månader av fäder.
3: Ja, det var inte så mycket det. Alltså, men, och det är unga följelser. Vi vet kanske inte hur större massa donter Hape var i förskan fotboll.
2: Och det
3: är alltså uppväxtar i över 100 år.
0: Ja, så här har man minnas till det här att Hape... blivur einar roande frá trusnan er og tær er tá við Melbury at venja der og på 60 stagnerar. Og Ætland her tøyin kjapa 60 og mestar heitar tær tá í Happy er fela je her í hon og på 60 hørna stað sum apa nærmast.
3: Ja ja.
2: Det pörar så og tær blæs så æsn just naga vit at ta kanskje alt byrja æsn vi tøy Christian og Kjartan bygd det fantastiske huset jo næsten ja så hørte vi den en ordentlig bass og vi kunne vise fella fram men det manglet stadvæk til at vi skulle vinne at vi skulle vi i toppen her det er hele gjeldet det var jo at jeg vinner noen mesterhet så da det først kom og skje av hans ta så det gikk ikke så man vært akkurat i toppen før skal fotball men det blir jeg alltid spegelt og i 6 av hans at den tilgången vi er at man vil tiltrekne spennende leikere och utan rejp allt för dig men jag vet yngre lokala läkare kommer stå på bästa liv som nästan vår vän vi att vinna så vi kommer nästan vi åkara vinnare kultur ihop så och sen tar man säger man tar ju fel i tog bättre allar oftast mynda toppna för skolbalt.
0: Jo, ganska lycka för att jag har försökt att åtna skolbalt allt för dryck för i 1.5 är man lycka vid och man lorskar där borster och forskjellig i Norsöken. Så är kreppan i förrjun mitt och i 1.5 och fyrst i 1.5 och till avskar tjövande i ästen fotbollten. Ta dominera GOI och vinner 4-4 Arrea. Och så är det faktiskt på 60 vi kör för oss och bryter vi det här sigsrätterna. Och så menar jag Hapi är i 85 och K i 95 och så är det VP som vinner det i 2000.
2: Ja.
0: Och så kommer tid. Och hickar man efter hopen så är tid trutcher och i yngre ändan. Bolen är faktiskt 28 och 90 här alla.
3: Ja, alltså mer alldeles så säger han ligger om 42,5 som är till en hög mer alldeles. Det tar man måste säga, men så att alltså du har Eila Bø, Jan Petersen, Magne Lærdsen, Jens Christian Hansen, Paul Torstensson, Arnbjörn, det är ett män som är kvar 5-6 år äldre än vi.
1: Det är högt upp i tjonen.
3: Det är högt upp i tjonen där. Och det som har råknat som en rutinerad spelare.
1: Ja, absolut.
3: Så, men hemma natten gick du så efter till Tutsche av Aachen. Lokala besäkringsdörrars linje. Och det är... Det är man stolt över som har klarat det här. I dagsens fotboll. Och det har jag tagit på Aachen-mastropa. Och det är klart att jag har Tutsche 25. Så är man öjliga till fräs. Så, nej, jag hade stått lite.
0: Hvordan minnes tid håpen, altså hva for typer vi at han, altså tid tror ikke dere vi har funnet seg med Mørla Binde tid, det var Jan Kandler, men var det klik og det var alt en stor håper, hvordan var det?
2: Slett ikke klik, det var det
1: ikke. Ångan du klik og
2: slett av det,
3: i brød.
2: Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre igjen enn vi, så var det her Lukastorsmabben som vi.
3: Det visste hva for natur var det.
2: Ja, og vi fikk ta... Ta hej vi några landslagssamlingar så vi hinner lära oss nästa några rundövningar vi så Eva kommer att känna hej när det väl så jag fick locka handla honar och det var så vi den öljan stolar styrke jokna på han var öljande svänker och jag snackar passa lite sina lärda fanns som volska så vi där stod hade bruk för det
3: så går det minst
2: ja ja fantastiskt han spalte flest nutter för jag kunde och fick tölma allt detta ett år så han var öljan stor profil.
0: Jo, det är inte det. Nu får jag trönta grön ju att säga att det är unga som minns att det är, men det är 25 år så igen. Ja. Så det är flesta av dem som rinner runt i Mästardalen i det. De har släckt uppleva tecken av ödeln och östen här i Mästardalen. Ja, men kanske att du förtäller det inte om... Ja, du har blivit i Kjolven. Hver spel till trönta?
3: Hver mamma.
0: Hver mamma.
3: Och nu, hvis vi skulle täcka det nu till innan så spelade jag hälsofotboll. Och det är månad där vi spelade hälsofotboll. Vi täckade upp en GDC röp för nektar sida. Spade hälsofotboll sista veckan. Jag hade riktigt lugg så igen. Så nej bra. Men jag var som Malvärje. Jag var omskolad Myvärje till Malvärje. Och det var kanske...
2: Jag skivade
3: det. Ja.
2: Så har du gått att tacka dig.
3: Ja, alltså jag får studera i USA. Kom efter. Jag har Norrby och Svalle. Han säger, vad namn är du? Nej för fighter för mål. Och jag blev så grytter mål. Och det här är i augustman och i halvdels CFMs. Alltså vem som vann vi långt idag. Och det var en nattspecialin i 6.
2: Och sen ska jag ta att Södde var landslinjen som världspelare i landslinjen. Ja.
3: Och det var kanske min största styrke som malvärg. Vi skulle stäcka det här. Jag tog till att spela fotbollt. Och ta hinne malvärgen där Karli och så lyckas gå om allmän som där var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Och ta börja det om Jakob Mikkelsen ta skifte börja mamman blev mer matchspelare så kunde stäva skott
0: till det var att mammans reglerna blev brutna.
3: Jag var brutna sen ja. Och det var som en störst ut men ta det som sagt så jag kan hålla på han fatt med mål till sin fabrik för fights och ta ska inte komma fra jag var blind för fight. Det får då så att call through skin.
2: Han blev Texas.
3: All through skin på my tar. Det var så lite så hårt jo. Ta jo så. Det max. Man hørte det. Så det var tog enda i malen, hvis vi enda ville ha det sånn av via.
0: Så fikk vi det da. Jakob, du var ikke i malen, men du skårer i mal.
2: Jeg skårer i mal, ja. Det var rett, at vi spalte jo litt frukt. Altså, Pjart stod vel at jeg vil si at han var et taktisk geni, men taktisk geni på at han måtte at han dødt i å få det beste på sjøret.
3: Ja, det var
2: det. Det var godt humør til vendinger, det var godt humør i unglinger om noen, og vi velde hundang til å få ut av vøtlen, og så spalte vi rett og slett frien fotball, altså underhandlende. Det var helt småttest, det var EU Hegen av hvordan kante vi gjennom fremme, og så var Magna Lætjen i Eisen som var øljende eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade några män efter resten som resten var röstade till att knockla och tagga med sig den resten. Och det var ganska särskilt Jan och Klämen som dominerade Myvadlen.
0: Jan Gottsen och Klämatras.
2: Yes. Så nej, det var den också nämnt att jag blev kreativ och få att nu kommer allt ta och ta man hem så gott fack runt om sig. Ta bort han att han hade stämt spalt i grunden där mot Lucia Wester.
3: Ja, lät honom tacka
2: att han var det inte gå ordet att spela med gå all allt.
3: Vunnit 15-0.
2: Tröntor älskar sig att det är det. Det går bara höra rötterna nu.
3: Ja, och vi får brottspark. Vi får ha touch 0. Och Pjart säger för att du ska tacka. Han har spalt i all uppen tag i 35 minuter i stämt. Han ska ha 0 mal. Så han tar kan ta mal fram här ut i stämt. Så
0: Alltså vad tror du att du angår dig själv mal?
3: Jag ska straffa ju. Det är faktiskt inte alls så kul. Just jag alls så kul, men jag ska straff. Alltså i stäppa kan vi säga. Jag ska en två eller tre straff. Men det är helt av vi förresten. Nej, det är ju inte.
0: Men hvis vi lykkes sparka den her

0: i dagsens fotboll, men här spelade jag så att han filmade var enten Armbjörn eller Egil Abö. Och det var faktiskt glimrande världspelare. Och så kappade jag sig vid ja, Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi. Gitt han har spalt mest ut i vinstra vångbatje. Och Paul sikker spalt nek veisen i högra vångbatje. Så här var det öliga. Han var väldigt god spelare som man bara så. Jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta i snö. Han spelade näck i snö, ja.
1: Herbert Spelsen kom in, ja.
0: Herbert Spelsen och jag var så delst om näck med notter här. Som lyckas som backup till till här som ändrar. Så.
2: Stola upp i 36 vid varspen någon här var. Tja Kissa, Soröjar Sperrkasse och Morsens Bossar.
1: Trøndur, du nevner han her 15-0-disten, og det er ikke mot Målskje Vester, men mot forgengren kjatt han FSVO, som var en annen samanlegging av Vester. Og det var vist nok MP, en parster av tog, og det er fyrir så sunter, noen av sætene. Det er 15-0, og jeg har ikke funnet det om at det her er rekord i mesterdeltene, men jeg har hodla spyrir, altså, hva er dette for nækka?
0: Ja. Det er rekord.
3: Er det det?
0: Ja, ja. Ja,
4: jag prövar hitta det och vet om det var så att han mötte upp vi bara touch man och lätt landa men där har vi det.
3: Alltså jag vet
4: har haft egna män och vad det fick jag rekord att
3: John var det John Hansen basspelare. Han skulle vinna.
0: Ja, jag var onkel och han rymde.
3: Han rymde. Vad är det? John. Okej.
0: Jag hade hunnit fire ju där, men line rymde.
4: Ja. Torinkar var vi nämligen och kara. Ja.
3: Men det första lagen är nu är John Allston. Jag kan berätta lite vi gör nog rätt men. Men att det har fått sent alltså att spalt ett kvarter tror jag nu. Och det sen lever. Och spalt halva tog man så tjej.
0: Ja ja.
3: Alltså i vet.
0: Så var det en vanvittig mål som fick man av vägen som blev plockar in och allt ser helt perfekt på vägen och så blev det så blev det tungt sedan. Jag 8-0 alla i någon också då. Alltså fick det rekord.
3: Ja.
4: Jag glömde att det snälla ser mig snägga stis.
3: Nej.
1: Nej men alltså kanske att det här pekar sin till Newtwin och tror att en Lucia Wester outtaker spelar bättre vid trimmen och bunchen.
3: Ja,
0: och det var brilliant. Ja.
3: Och så sen som tar Avrik och Lötne så var där så lunch i massa dalt men det är bonnet att komma bättre det.
4: Jag måste ju räkna Torringar klarar Jerry Wester.
3: Ja, akkurat.
1: Men vi var rest inn jo hver vi konkurrenter til hvordan dette var vær, og til hver GUI, som nå er helten av Witchinch, og tar det ikke noe hatt han for det?
4: Nei, det var et godt gøylig, og det var ikke noe hatt han for det. Altså, vi tar vår lengt fremst. Det var bare GUI om 16 år, og taler om sekundoblad der. Og det finnes jeg styrk, ur NSOI, det var det beste i Heltjo og Ole, vår ferden her å spille. Barstall var reisende, vi vet det. Og det var nok det sørste årene, kanskje ikke om Magna, GT, men ja. Men det var et, jeg ser slik at, som vi spalte i måter, og det ja, som vi kjenner godt, men det var strauner. Det hadde jeg vinner og vilja, og det gjør det jeg skulle til, for jeg vinner håpesøster, og vi kvart var det ikke alltid lykket på hent, men det var maten jeg gjør det på, og det har vi fått av virkning for reisende. Men ja, det var... Det var stort til at jeg eneste spil mot dem. Jeg hadde eneste spilte, der spilte jeg eneste rettelig frukt, og rettelig offensivt eneste. Jeg hadde vært, jeg hadde forholdt til å være kanskje vært sånn mer simpel. Nå ble øyeligere, nå bruker man fokus på at jeg stannet rett, og at det er det viktigste nesten. Men ja, det var fint med det, alt kom til alt, så hørte vi munnen, og jeg hadde vi følte det nok så godt, vi hadde vært ringet for time, men så følte vi det, vi hørte noe særlig dette året, og til det synes jeg ikke, det er faktisk å komme til, men finalen, var hun ikke alle sikkert, va?
0: Jo,
4: altså, det var vunnet her nesten, altså, det var ikke sånn, alt gikk bare opp igjen, hakker jeg enda, så man følte ikke at vi kunne tape, vi tappte ferdigst dette året, og ta en distan, vedan ta sørste distan, så var det ikke siden hvor langt blod mest her, og det kan sikkert gjøre det.
3: Hva skjedde han for å synge her, Sore?
0: Jo.
3: Åker er det bransjevinner, enda nummer 4.
4: Distan ikke akkurat livet, så stod han akkurat da, så enda i veben av blåselpås nummer 3. Men det her visste jeg til at Bjottus var slidt av spillet, så jeg skal det, og da fikk jeg sett mal, som enda det her, som var sikkert sangren hadde kommet til dette, så det heldte vi bare øyne, det var øyne sørste litt, men det var øyne stått til hver dag.
0: Det var øyne vikt, sønder tog han og Sanji Vujeren også, landet
3: han
0: nå.
3: Ja, han skulle
0: lukka sig.
4: Han lever än.
3: Ja, han lever än.

0: men annars var jag ju var framme för en stor pasta tunna. Tar finka bit början, tar low låna mig ett till. Det gick ju ganska att han alltså steg på finalen så spalt ut mot Geo Wonder Jet och Gunnar Dalle och ta väl inte ta väl där liksom. Det var det just. Det var vi och tar och vi kom fram om och så var vi väl där.
1: Ja, titta här på ju utadisten till Geo.
0: Ja.
2: Och det var Antonio
1: var kapitel. Det var ju andra eller tredje ungefär.
2: Ja, vi hade ju fick så super goda början.
0: Nej. Det var så finger väl bättre början.
3: Ja, det kanske var ring början. Du vinner 15 och 8. Alltså och
2: ja. Nej, men jag hade ju alla gå och tap och jag säger alltid så första stället. Jag hade varit klart, ja.
1: Ja, NSUI spelar jant första distan och tap mot G i den fjärde distan.
2: Så står jag.
1: Och så är det vinna resten av lucken till det sista ungefär.
3: Ja.
1: Men Trøndur, nu är det bara sin diplomatisk status som GUI, och det är inte värst i det.
3: Nej.
1: Så tog han kanske att ta sig sin mer frukt på samma som det spalte frukt då. GUI ligger från 2015 och mentaliteten. Alltså, fortäll och kom här om att det som inte känner till det.
3: Ja, jag måste säga att hvis det är näka liv, man vill ta sig om HB och annat, men det var mer en sån en faglig rötte. Alltså, det var så att jag hörde i Amerika helt fan, inte du, GUI är vunnen 4 FM och beslöja. Men jag får ju fem snön.
1: Jo.
3: Det var ju att jag spelade bult, men det var några herrfaner för sig akkurat som det. Alltså, nu Magni Janskor och allt här, Oslakor och Tersche. Det var inte bara. Och jag vill säga, nu är det tänkt att jag inte det. Det är inte bra. Alltså, det är hemma lindet till att säga onkel då kunde han huxa sig över sin marge och ju i den mån, säger det på den här maten. Och det är alltid det kläder. Det här kläder fotbollen väl att vi inte har oss nekv. Och hvis vi tog så att han tar sig vidare alldeles mest efter tacklingar. Och ta färre djögn helt och färre djögn helt. Det var inte en duell man glädde sig till. Det ska jag säga helt ärligt. Och spela, kom in i det gamla GU i huset. Alltså jag vill inte pissa varen i Nottalun och i Colombia som är flottare än det gamla GU i huset. Alltså, oversnack. Och det här dutte väl att toa det här centret av stolthet och ja, och han sa kväll det kom så vidt, det var kan minnen inte kusset det gus näst i det här.
2: Jo,
3: det var det. Och så var det bara några herrfänner.
1: Alltså, var det några crazy gang i utan hon?
3: Jag vet inte om det var crazy gang äntligen, jag hade bara det här var bara så stalbevuster om kväll där.
0: Det här duttet av allt.
3: Ja, det här duttet av
2: det. Det här var öliga bevuster på att det här gör det så väl till för jag vill ha fotbollsen. Det är ont att vara att ja, att smadrockar sånt, men
3: så gör det
2: här.
0: Det här fick jag till rocken och det här gör det där, det här duttet jag gärna visst när det skulle gärna. Då har man satt allt sen och så röpte vi ett eller annat och smäckade vatten och så fick vi rekord.
2: Det här nämligen, vi var inte duckertrangen i havn och så nämligen letar ut den här listan där vi hade förut vid en, jag hade släkt för att hade vi vunnit tror jag inte att så runt det där prokerar vi att jag ser Spice Boys och i Hound och det här har vi flätt öjla legit att då ska man gräva rätt och gjort för att skulle prokera också vid Spice Boys så det hällde vi att det här var att det här passade väl till oss lunch vid vunnit mest
3: vi var Spice Boys
2: ja
3: alltså vi tar förstått
0: vi spalde en lyst mål där mån i All Boys med steg upp tears ja nu är det långt under garage men här var så näkert de gamla gräva i framhållsresna och ta klubb till Stadväck och sparska av Stadväck och gissa Tori dömde tandisten det var
2: passat
0: det var öjligt men det var stått lite
2: det var inte allt på det var inte det var det var det vi skulle komma upp i första ja passar
0: precis så var det här att det är Magne och kompanjon det var faktiskt ordentligt stått lite man fick
3: och Magne är vidare kollega han är ju lilla här jag vet inte det och det som vi öll nörron det är ju fittast alla fittast och folk du kan så ymynda där men först du är nummer så kvittigt stig ner så färta hotten och hella och till näckver inklusive onkel präster Estrar med Skalafjörn som jag var lundet till att blöva synder karriär och det är det som det är
2: och såhär svart ja vi fotlar vi måste ju vi tar nog helt kvitt där mest festliga att bara
3: vi inte vi där vi helt förbannat dröj
2: ja men så kött som det är kanske kött som man drivs där men när jag tog mig att men så är det helt örvus att man möttes kväll och sen var det att snacka om kaffe natur och annat men det var det snäraste att man möttes så ta var go winner ta glömde man kött gus kan det hänt innan vad det som hände innan vad det blev verant här det blev inte tidigt vi är ute i klubbagaren.
1: Jag vet inte hörst onklan som var tatt på hopen fortälja till att det var ett center av diskotekaloj i Tjad Nikolas. Det såg inte hemma att man dist.
2: Och sen då nämnde jag upp Café Natur fly från Apa, men Casablanca var sen rumliga väl vi kör.
3: Och Club Chua var uppe i isen.
2: Vi hade en sån go out all ut visst natt. Det var multi. Multi han gav oss 5 kronor i avslottet på kvar Aquarium öl på. Kvar mål. Och vi skorade nog snäckt mål så. Så ölen blev billigare.
3: Ja, ändå fick vi pengar för multi allt.
2: Ja.
3: Så det enaste
2: när det vi en Jag minns Johnny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att han fick inte ätstått hos sina sodavatten. Sodavatten och dyrar i
3: men ölen var det. Men alltså, jag lade mig på, jag må komma vid en passande. För det första var det näkt från den här ta. Alltså vi snackar 4000 för KB på 6 till Gundadalen. Det kanske tror jag. Men alltså det var skuld. Batchen var fått. Det var en kött runt av folk runt om. De band han byggde skulde. HB på 6 och mittlen HB på 6 och batchen. Du såst inte grönt gräs för folk att ta. Och heter Arne social Milaner Gera såna inras och i människorna och folk. Det var så att vars du kände från tal till sociala med kommunen man att det ett lag vart och hissen att jag lever Hansen vi vet inte tror inte ut att tunna kadaiter. Jag ut att tunna vi så det spänt att man dist och lusta och ta ut att tunna komma. Nu fri stäcka lugg bussen om.
2: Inte en tunnel.
3: Frist in tunnel nu. Va? Och på samma mat kunde vi ett ice coffee om man klubb 20. Så var uppe till midnatt, minns det? Sunda kvöld. Han sa lä. Bra med allt det där. Men och så kan man och så får man vara ut av diverse adresser i byn till en lösa morgon. Men det har inte en färdelfon. Det har inte en smärta. Det har inte en präck. Hej, nej, så kjallt man det var. Det hade visst i allt. Och det var helt okej, så han gick inte där. Men det var öre stort.
2: Att man kan säga att vi dutt öliga väl att livet nu någon och ja. Njöta sikrande. Och sikrande var snäck för det. Så det var så att tänka mig att slansjö vi vunnit men så skulle det färdas där. Ja. Det här blev öljande. Öljande härst vi först. Men glöm inte att ta vi så skulle till att vänja att ta vi skulle svarta det att manna det är. Alltså, så lade jag inte fingrande mittlen. Så lade jag inte någon enkast ju och hej i tjöten lägga det svänner. Bär
0: Jon Pettersson långt.
3: Han skulle inte ratta stöna.
0: Pjotsbolen, vad säger Jon? Mjöver?
2: Mjöver.
3: Pjotsbolen. Och så var det då, det är taktik från det klacksvig. Vi spelade med Sean McCoy och då hade jag glömt tvär och Men syns Christian Jan ikke kortet av?
2: Ja.
3: Du tog så bannet av helmetron fra. Han ikke kortet av, og så var det hva som gjør om, for jeg burde ikke gammel, men det stod til fotball nå etter hånden. Det var så forbannet godt, var det.
0: Jeg var ikke god her, vi pjotts. Alltså han är kvar.
3: Stilla ligger för nåt man hon. På filan med veck. Ska vi åka?
0: Det sa för inte då ligga.
3: Ja, det kan vara.
2: Jag hade då väl att den där Charles nästan Piotr, en fantastisk person.
1: Ja, men fortäl sen Piotr alltså vet ju hur Piotr är ta namn väl nämnt, men att det här på inte att jag det inkrisch på samma då.
2: Här där fråga som då är Ja väl, nej bättre vet hur jag att greja från att han servants var jag på att vara så samman då i bestämmer var det.
0: Ja. Så Ja, Piotr var en fantastisk personlighet.
3: Ja.
0: Alltså ordentligt verkligen en personlighet och som jag säger Jan så var han ganska alltså rent taktiskt var han inte han som ganska var bäst men han är säkert rätt så här som är viktig brickor i nu i Jadlen Jakob. Och så var det där det var och vad någon som var där en kamratskap. Så hej en makare av sina där som du skulle välja till en kvart och då första krutch samma vi du som spalt. Jag spalt in i mivärna och så var det högre långbacker och han som var defensiv av mina så var det simpelthen så får man ur krutch samman. Den parsten tog han extremt väl. Det kallade nog snäck på födelser på den maden vi har honom. Men så hej han att ja, han är han var extremt ståttlig. Han kom till att säga nekv.
2: Och ta visst ut.
0: Och ta visst ut. Så
3: det här bara. Och så var det alltså hotellet på över 20 balta. Oj, tjan, moj, tjan, tuj, tjan. Tuj, tjan. Tror du att du gör det så inte att landet ger dig? Han var god. Ja, han var öjlig god. Hem nu från.
0: En affär. Hem från från. Jag kan tagga en. Det var så i 2002 alltid. Kvar. Jag kan tagga när vi. Hon var nog så fitt. Men. Och i Filsen Piotr var jag så rejält viktig av att någon negarister är. Och så spelar vi den dysten mot TP. Och så tänker han och sätter mig i bunchen. Och jag blev så glad. Och så. Men det kom så in till dysten och vi vann 1-0 alldeles. Och 2-1 kan det vara. Men det enda så vi att det får omvandla för natur och så enda i Brunnarna och får en rocktur ut till norra. Och så är Piotr manad där så spurte han kat kan fråga. Han var Han står ikke der med nørene.
3: Grån.
0: Så for helvede, skiljer vi av fra svaker, men for det er chips. Han heier redd en ekva sånne. Han var ekstremt. Han stod litt for det. Godt menneske, alle han kjøk.
3: Hvis det er sier, Ronny, det er heier fra å ikke komme inn at du har tall i. At han satt mannen heier, så blir han lærer over. Och i tog ejablisjan sätter foten på norrne. Det är alltid jävla anledare de samma.
0: Nej, alltid. Det var första lite distlat varje så kom det nog igen.
1: Jo, jag plekar bara en och en för allt var bättre förr.
3: Samtidigt. Det är bra samt.
4: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Jag har slett mig fortalt att du får i bojen till vår lilla ensamhattler och till vår habjärn vi.
3: Ja,
2: det var fast, ja.
3: Ja, ja. Jag tror det var också väl.
1: Det har fortalt du bara.
3: Ja, nej.
2: Nej, men det var en öjlig kapper av att någon som snackade om var nästan mot gejärn, men nästan mot habjärn. Det var öjlig ofta en hejtedister, hejta dueller som var det, men så var det faktiskt fast att man möttes. Det var kanske natur eller klubb 20 och det var det som lockade mig. Så var tvär adresser i havn, den enda som kände mig här. Här bor en sexa bor en adress nu och en annan. En hapjär bor en nära adress. Yeah. Och här köpte man så med affärer. Och vet jag, allt annat bara hur grann jag är ganska kjälta mest. Vi gnarar så får man, så bytt man sitt rum. Men det var en... Det var en god karbanskaber. Vi trodde väl att prigga till någon annan på en god mata. Och jag snöjde av till någon. Och man såg att man höver. Tar Habjärn hött i Hattor Dainasen och era goda män till som trodde jag väl att prigga på att rata matan. Så var det väl ofta att det hade diskussion när man tappade. Men det är bättre vunnit ofta när man säger att jag har själva vettel.
1: Alltså, hur du tappat en diskussion? Eller hur tror du tappat en diskussion? Ber det till?
3: Mot Hattler kan du inte vinna.
2: Nej, här är det
3: inte. Det blev bara stil. Och det blev tjäkast om forskjellig ting. Och så blev hans läkna på det extra källor. Och för att hålla i om ting. Då var det sin så här. Allt tjaft klockan och fyra. Vi får hem nu. Så det blev stil. Och det ska det ge av Hattlernäns. Det ringde att tappa en tjäk mot Hattlernäns. Det är fair game. Men vundrar av Hattlern och tar med för Stifir. Han fick inte Stifir att vinna tjäk. Så, fjol.
2: Minns nämligen att det här vitt. Det var hårt. Anders Dimon till och jag arbetade ta gömslena på Paul Hansen. Och ta köpa börja klockan 5 på morgonen. Så det var ofta när man får ölande tulja till arbetet, men det blev en och två kiwifrukter på smugglaren i lomman, så jag måste få vart till att få energi och blåa sin friskare på. Så det var ofta när ölja länge, och det var med bryggen klockan 5 och kanske ända klockan 28 och 20, allt annat var när man är tömt alla sådär vinchen där och finns ju till vörna steg och skuldiga steg. Men så det var harskt, men det var så viktigt att uppleva alla sundan som man var, inte bara av ötlen, men nästan sociala, att man tog fejen där tunge månaderna. Ja.
3: Att det som är också en sant är att hvis du spyr och om vi tar stadister, så trycker vi till öliga fabrott. Vi kan ändå göra korrekt i ödelföljen. Men spyr och att hända att han har dister. Och kan man gå för grejer, något sådana grejer därifrån. Ja? Alltså, ödelföljen för mycket vi kommer att göra det här lötnar. Som standa stärskast till
2: löten när vi spalt i uppbyggt och kvart i heimadrattor och kvart vi hade vunnit, så lovade jag Kristian Nästabö som bjöd ofta en kallta och närmaste barna som kvart för att bo i ofta han får till Nordvika där vi tja Ronny och det och så känner man Ronny spalt inte nega så öliga nega minutter i 2001 och i rakt nästa vitt har varit att sommar i åren i 2000 då var det Europa Cup då rann han sämt den i jökten en rot vi skulle äta spalt bort henne så han smänt han skulle vara fyrst till han var alltså så medgrävde varann att han skulle först
3: på fejna.
2: Inte kjolt, nej. Så hade han sett en jökten en rot, han sa inte rot i varje arbeid, och här fann hände det att glasmäntor tar kär ner till kökan, jag sa. Jag vet inte hur det var 100...
3: Det var 300 pent.
2: Alltså pura vilt, alltså.
0: Jag måste se mig av Jim Löfven.
3: Det är Jim Löfven, ja. Och så vi hade Mitchell och Chuck Norris, Thompson. Han var där. Och jag vet inte om Bjerga Lugan, men han... Atle är Emil Karl Höttensen, han får du veta så spurt jag. Minns det? Jeg minns det for tatt. Og Ronny ligger her, og jeg minns ikke man får bløyd. Jeg minns ikke hendt. Faktisk ikke det, minns det ikke. Men Mitchell
2: tenker
0: vatt. Mitchell bare fikk
2: en hattle.
3: Han bomba fytle der, så svarer det.
0: Vatt og svarer jo noen.
3: Ja, akkurat.
0: Simpelthen helt i attervisen i batten.
3: Ja, en batt og i bein.
2: Ja, det regler til å bli hele prier for så vi og i... och stalle och jag tror bättre som Ronny kommer att spela men jag hade tagit en årsrykt till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för att han har väl blivit tänkt det även
3: och jag minns jag sett mig att hoka framför Ronny ta och det är jag blivit fant av tog jag mycket att leva tvärs och er då säger Ronny på den dag du ska bleka ut hallå här allt bein var skor upp mycket lukte ju på mig och säger okej jag hade kanske inte passant men ja. Det var en vemmelig oppleving som jeg har minnast at du har.
2: Absolutt.
3: Var ikke jeg stå? Var det her en skulle på altrabent? Eller var det her tvedsnøyt?
2: Tvedsnøyt.
3: Tvedsnøyt. At han stod til løte, vi minnast.
2: Ja, jeg skulle bruke en tøyma ved å snakke om på altrabent til heien, men det er for at du ikke bruker.
1: Nei, jeg kan bruke 5 minutter.
0: Jeg snakke hemmeligheter, og jeg
3: snakke. Jeg kunne ikke bruke den her.
2: Nei, det var reellig fest. Nei.
0: Men vi kunde tagga andra när distans som spalt 18 runda upp med skatt.
3: Ja. Ja.
0: Då fick du en hälsa från Sven Gerstrand.
3: Nej, och Mikael Laudrup.
0: Ja, och Mikael Laudrup på time bomb.
3: Även den där den till någon. Ja, där har vi John Vitab 8-0. Han var bushra via play. Och i minst när det var störst kom samman.
2: Det ska sägas att Abjörn var gåvor.
0: Ja, var gåvor.
3: Det var sex landslagsspelare. Och så hade jag sin Abdul Sole och Tar Johansson Brunner. Jag har supergott liv, Björn Nilsson. Alla var det, ja. Men lukka mig. Men det är visst nog ett mål du håller som tog inte Brosspark. Totalt ånne i Brosspark. Ta minns du det?
2: Jag minns det ska inte svära rätt, så.
3: Nej, jag vet det, va? Masken. Minns du Masken? En spelare som... Jag vet inte hur det är Masken, men det är för... Jag hade ett mål du håller. Transpassa? Det Brosspark skulle för.
2: Ja.
3: Tar skor så det Brosspark så vi får ut hålla och hålla faktiskt här. We got this. Är det sant? Och så gäng är det 6-8 minuter sedan nu alltså. Så då får de nu. Bam bam bam. Och en för en minister som där är ju jar. Att vi stannar där till det här. Hålla längs att det stod. Bam. Att då så det knalla bara som man. Men vi ska prata. Passa ju. Mikael Laudrup och Ringers. Är som jag skulle tro en målmän är låg på händerna. För det är så tillgär dig.
2: Jag styrs att val.
3: Nu vet inte vad det går.
0: Vi blev så sunt och så där.
3: Ja. Och är efter också man Christian, bästa Christian Nestebo och Charta Moore Stoyl. Vi spärrar helviska pengar. Vi flickar varje stav. Vi flickar bajnäst till Georgie.
2: Nej, det har sagt att det är alltså i 4 eller 5.
3: Var det så sagt?
2: Ja.
3: Ta vi 5-6. Jag tror så vi får oss där. 8-0-8,
1: timeout. Klicka samma där.
2: Ja.
1: Smart. Men alltså, det här är det jag tog nu. Det här var kanske inte bättre förr. Men några andra. Det här är, tror jag inte, du fick mig. Jag har också tagit dig på året att du säger att du minns tingen i 18 och du minns inte dyster. Men det råkade vi hända desto minns du. Och du minns något ästigt vad det händer i 18. Det här är den tilltäckna 11-årsfinalen. Och det här är inte ofta att en enstaka dyster för ett namn. Men och det här färde han av säljande omstående. Och här ligger du namnen. Kvärt värt här för en ägare?
3: Alltså det här tar sig så sent som idéa. Nu vi skriver måndag 1 juni så hade vi den sändning som hade fotbollsspel i Udarsson. Här omröt man kvartistren av Tofton skulle vi spalt.
1: Och här säger Trönden att måndag till Tui är vid Snöjtacenter. Värsten är i Skottland och det händer sändningen i luften och Tui har ett tidigare upp på åren.
3: Ja. Ja, skulle det ske det?
1: Eller? Det gör det inte.
3: Eller vi är live så kan hända. Men ja. Torsa blev lycka norma vi om distrin 4-4 på 86 om han är högskulder spalter tog här var mjörsk och här torsa vi om himmelsens ödnar vevs alltså uppåt den förska maten alltså jag har inte upplevt så hårt jag minns som det var jag skulle sparska du sparsk och det var sån där vinter att bultren kom bänt efter i grånen och det blev hotna.
2: Då spelade vi där gräset.
3: Ja, gräset, ja.
1: Och till gamla torsvödler.
3: Ja. Yes.
1: Och alla söker mest.
3: Och trots mig är sparske helt förbannat väl. Och vi känner som att du hörde så är det inte gott. Och han blev spalt.
2: Det var bintje runt om vattnet. Ja. Torsad var i sliver ta och flera askar och krocka och ta med landa en öljande ståttlig händning kvar. Så ta distan med liver att ta i kärsta mår så alldeles här gör den så krocka att ha vissa bintje när.
0: Vad
2: är det att det blev skor? Vad är det att det
3: blev skor? Vad är det att
2: vi först ska bjuda någon och öljande snackar inte om den här på ett och han flyr så rävna och ta det. Jag har alltid vet ju allt det.
3: Ja, det är det. Han är en kråka, hejland dyst, torrer och allt hans bröd. Nu ska ta fan med det. Tuff, förskötat det väl.
2: Förlappat det. Men det var, ja. Och det var väl nästan helt i att det kvällig var extremt robust som spelade mot det. Vi kost mörker i åtta, men här var Niklas Ove Nystedt, Niklas Niklasen, Ove Nystedt, Fris Iskarsson, Sumi Johansson. Det var nog så robust likare, men allika väl... Kjort og vi spalte øljaftan champagnefotbollt, men så visste vi det, tog jeg vi våre nega så gode kamerater, da sier, ta vi til skuld i arbeid, ta vi til denne metra for noen annan, og så fra hun hendte beias fire makkaren sønner der, men så gjør du det skuld til, og det gjør vi veldig hendte nesten nedbarn, ikke var det pent, men vi denne så vi vinner 1-0 av malet som jeg skal ikke skal gjøre.
1: Og Arne til malet kommer, ta suttje og hektølen er at hva jeg klarer å få 5 gul kort og på et lydt kvarter. Hva hender du når Ørnholdene knepen tar i alt stenter i andre ris i Ylvekre?
3: Jeg minns, jeg kan si hva jeg gjør under min sett noe, det vet jeg. Det tar vi, altså, jeg har vittelig angang til å oppleve, jeg gitt bare det vi frustrerer på akkurat maten. Hva sier du, innenfor 20 minutter, 5 gul kort?
1: Ja, godt 20 minutter.
3: Ja. Og det var ikke tøy at det var spalt nye og når effektet var spalt under cirkulere 4% lock short. Det er bare simpelthen ikke til å spille bølt. Det blir ikke til å kaste en bølt ut, og jeg vet ikke
2: hva. Men Tomsla venner ikke hva er det? Nei,
1: jo, det er han. Og men fra og til er ikke vi.
0: Vi satt av bunchen.
1: Hvordan var det å sitte av bunchen når jeg sånn er dusten der?
0: Det var kaldt.
3: Nei, det er en jokk.
0: Nei, jeg halte det var veldig ofte når jeg sitte av bunchen, så jeg ville gjerne at jeg slipper inn, men her leier man ikke noe om, og bare slipper på noe siden. Faktisk, og i hessen dusten, så var ikke hessen dusten at Pjotts ble etter fire. Jo, knappt igjen, så...
3: Måde for svøyma?
0: Ja, han leier seg nye. Åh, kvart tabletter! Nå, altså, slik han av hjerte tabletter, plutselig, men jeg vet ikke, ut i siden av landet hjerpet.
3: Seriøst?
0: Ja, jeg halte av hesten dyst, så... Men her var, altså, dysten, det var forferdelig, og en katastrof av dysten ble spalt til. Her er ikke vi i Ålesøka, og så
3: var det... Var det Ålesøka?
0: Det var Ålesøka. Vidt vår senter, innan Svenka skal jeg sove.
3: For helvete,
0: ja. Og en fra alle. Jeg var en lærgrunn, så stod jeg i Pjotters bakom det, at vi skulle være i halv.
3: Det gjorde han kløkt.
0: Kvöld til fyrre, ja, så vi får så en av tofter, og minst, ta kort med en rådgjavinn, nesten. Altså,
3: bare
0: bussen og køyre til havna, det var forferdeligt, altså, det var himmel,
3: som sånn. Hvorfor skrattar du opp, Marle?
0: Nei, jeg vet, det var, altså, jeg hadde rekordet 20, jeg tror, jeg vet noen, og så det var, altså, himmel, som sånn, som nok så løy i julemannen, sånn, men...
2: Det var faktisk noe stått til dere, så ikke det med Heine skåren ikke blinde, jeg har 15 måtte, og snakket til om det sosiale sammenhalt og sånt. Det var første år i Heine, at Heine kommer vi, en
3: Andersen,
2: smadronger Ruben Esser kommer til The Crazy Gang, og han sier det var vilt, men vilt på at han går av maten. Altså, han sier, han har aldri opplevd, og da har han sagt mer enn ennå før, at ta maten stavlet til smadronen. Hvordan hatt og fjolt har vært å stå inn i ungelige rommet, inn til disse familiene, så han, og det var mer enn ennå før, takk akkur fyrir, vi tok også vel av. Det gjør du vel, det halte jeg snitt at hesa trúgjur sum sit her på at eiga rulla stóra er jo eisini at fuck likear ich bei likear men eisini vi als fuck og fuck sum nummer fellan at ta veis bara ta veis bara vit likear sum sum skulle jata gott hersa så öll 80 en aksjø og sån og til eisini sum så vit sit sum utar story der altså ta vein halt jo allan umrand ja man man heldt fast og at det er så viktig at öll hava ein like lot at koma vi altså man skal bidra vi akkurat så eller så med den naturen vi ser sendis nema så vi er framover men ta tot vit øll er vel ta og til han parsten skal man bestemt sjunde med det
5: stola på 36 varspen on hava chakissa surøyar sperkasse og morsens bossar.
1: Men ena fyrner, så blir det som dysten lever, Trøndur, og så fært hit til halde Ålesøk, eller hva så er det?
3: Alltså vet jag vi hackar den skjuten ekvad där. Det kan se akkurat det. Och jag ser över samman och två eller tre månader Jakob och Sjöse över samman i halvt år lock short. Sen det mer det tycker jag oktober. Men som att jag tänker inte bestämma långt då. Nej. Rockni svitt. I rockni svitt vi där och jag vet inte ska det vara. Det är inte on the team. Alltså det var ett mega ball upp sex då i Gundalsatten då, ja. Och i 2001, vet du? Jo, i 2001. Sätten. Ta for meg, jeg vet ikke om de minneste Gunnar Reinsla han en av fucking vanske palje det var så nær fytlinger du i Ronny Gødda
1: det nok mer enn 20 år så igjen så at jeg ikke gjør
3: ok, det gjør jeg, får ikke fortelle det så får du og vi tar et imenske saltmaler og så ringer jeg telefonen hjemme til Jokken, tar vi unge ferdelefonen og sier hei Kjerstan, pappa hjemme ringer jeg til morgen i fucking 22 år, pappa hjemme nei, han ringer så og skal fortelle for meg, nå kunne vi følge Gunnar etter lønn jeg får så til Gunnar så får jeg minst en brun flatta skjermen, minst han Från?
2: Som Kista.
3: Ja, Kista. Katte, var det tid til å ta lov, synes jeg? 50 kroner? Ok, så var det nye. Jeg tok lov, ja. Det var alt det som man kraftig inn. Det var et lovvis det. 1, 2, 3, 4. Her, kjøres vel for meg sted, da. Og nå var man og bjerget, da. Altså, det var simpelt en klasse. Det minnes jeg vel. Det minnes jeg også alle vel. Og da bonuset skulle betales ord for FM-heide. Då var det färdigt från vad jag snackade om man hej och då var jag minst du kunde avskriva så och snacka och färdigt från det och så fick man så och snacka utgåld du kunde få snacka utgåld kontanta
2: ja vi fick ästen så det mest just en vimbonus jag hade det kom sig styr där när och så kom Christian simpelt kvar för att du vunnit
3: omklädde
2: bara det
3: strax ja
0: fick en konflikt där
3: ja det är nästan som det var typ strejma jag fick en konflikt där
2: känner jag inte
3: nej
1: Han det här tog in här på hon var i Ivstein då vi kom upp i nollen alltså ändan av
3: nollen. Ändan skulle vi säga med ta mal.
1: Jag hade jag nej jag hade till en säk om och till hap hur vi former blev rakt för jokost.
3: Ja.
1: Och ta stäcka allt det upp.
3: Tar vi det har jag gått.
2: Till nej var ju annat att här stäcka ja det här passar. Och det är väl helt inte måste ju ta snacka med helt sjunt här. Garvet lönar helt just här. Ta people när det vi finger dricker gång till upp att när det vi nog för två månader sen då eller oss finns så får bara neck mer lönar kan det jag finns ju känd finns ju.
3: Nej nu säger jag bara fick du det. Jag tar det väl ut det.
2: Du finns ju två.
3: Ja, nu säger jag fem till runt inte att repa. Du säger 5000.
2: Ja.
3: Alltså
1: Nej,
0: Hatt du sånn, du?
3: Altså, jeg minnes bare vidt Ergaard der ved Fjøreblåsen. Jeg minnes ikke disse.
2: Kjæresten er, hva står han i?
3: Han er greipet, en ordentlig fiskegreipet.
0: En guttel sprøyte jeg greipet.
2: Han greipet er som vi henger til. Hun er halvt oppsett hun stadig i ungklagerommet.
3: Hun forskjellet seg der, ikke? Hun sprøyter vi.
2: Ja, hun sprøyter hun, ja. Och då gott labbel men man minns det hade inte akkurat turen hem så att vi bara smällde över fantastiskt men han är ju synd att dämpa av Kjellfems turen så vi tar vidare mest här är det något här som man kanske blandar sen ser man typ här var ju vittlare typ vad blev att ut ändarna Men men här vi kommer hem kommer om man och bossa tänka och så blir det där en ganska skruv gång halt i nästa ny i uppsäkta det socialt där var rätt ja
0: ja för vi kör
2: för själva bra fest
0: bra looks short
2: för ja det har fast att man nämnde för
3: last bit här ja ja ja jag har bara dåligt väder då kommer hem minst det
2: var det
3: ja i halta ja
0: så vi vann mästerskapet mot Habbe vi gick ja
3: det var en konkurrens
0: tabla med mästare så tabla där blev jag fejra
3: en legend scorer att för med doppelsmål då. Det var gott. Jag minns att jag fick en mynd från Oliver Danielsen, en fotograf till Ismael ett år sedan. Jag sände en mynd. Jag vet inte hur han fängde henne. Han tog mynden, alltså här skårar i sitter ända, alltså under på 60 någon, och jag stod i norr ända. Han är en mynda med här, och utav skårar. Och jag hade man så här simpelt att det var en sån förlösning att vinna den där listen. Och det här känns när glöm i omgångt. Alltså jag får simpelt att inte det här känns när ur kroppen och natt. Hon var fenomenal. Alltså. Det var en kosmisk orgasm. Ja, och få ett FM-ajte och försövande till att Ari och Arjen tog vi det från Hape. Mot Hape i Eisne, för att han säger skilt. Och ta Jan för, jag sa Jan för, jag har gått sedan för Hape skull. Och bli där fler.
2: Det har flett ofta det efter tveitet som inte var gott och Arjen. Men det ena som var gott vid Arjen, det var nämligen att vi vann i en distan och åter tre största eller näst största distan.
3: Nassursta, det är Mot Hape, ja.
2: Vi har inte spelat fyra och vinner Mot Hape som ger till att nu kan jag själv bli avgjöda. Och som sagt, också spela för det vi skårar på ända någon och vet att en vittlig, alltså en stor dunka
3: alltså vinna FM här
2: bara framme för det, 60 och men det var inte att det är sådär myndtiden och så såg jag att jag har gått sedan ständigt 20 meter väck från EU mot Hap just någon och ja, och bara passa igång och mata jublar här bara så att det är bara personligheten att det är bara så viktigt att det är en grek vi gör
0: Jan visst shouty att han har den
2: nej, han är glömt
0: han var sådär myndtiden om till Jonon
2: ända där hade jag inte
0: Nej.
1: Han är inte vid. Men här har vi aldrig lyckats med som att säga att det är tack för sist till Hape. Det är 81, det var det Hape som förestår vi en FN som på 60 borde ha vunnit. Vi inte har vunnit det, men vi vinner mål på 60.
3: Ja.
2: Ja, men det är det som gör att man har rätt så kappmärkt i middelbärfällena. Man ska då att arka och prika som gör det här med att röjna upp och doppa någon röjna alla till att skulle göra bättre än grannarna. Och det är fint att hädda på att han har tagit i röjlen och tänkt rött. Det hade vi där som vi gör det. Och det gör det här man pressar på någon annan. Så hade det bara sånt.
3: Sagt det synd i rivaliseringen. Och det blev synd för
2: ut,
3: för Dwight, vi kom på Yamalort och kom på Dwight. Det blev för nekv.
1: Det var inte till balansen, vet du, men allt att vara lugga väl.
3: Ja, men jag kan lova det för att det var hett med det passande ute av ett Det var en större rivalisering ta än det
2: där. Ja, absolut. Läxande vid måste ju 2 år innan kom för Tomsla gjorde den att hålla vattlen till att flukta Allan. Ja. Jag vet inte 20 grader men att Allan har tacklat en ögden sen. Alltså, det var ju så bara... Vad hände ju igen av vattlen? Alltså, det hände ju det. Alltså, han finns ju karaktären ju i flera säsonger också. Ja.
3: Och det var en sån knåter i månaden på. Med lite slöjfa. Karl Högnsen, en fredagsumörd och han... spalt mot Hape, alla mörskor gav honom skumper ryggen och han dätts fram med och fär så förbannet till handlinne och där gängade han gamlotter och han färste i ginkast.
0: Han bröt i ginkast.
3: Det blir stil. Det var inte ett vilken han bröt på handlinne men det är man ute till salar och allt för han har brått en nekl. Så det här var knåter i månen om man säger eisen.
1: Well, kære rostarer, tidligere var jo i selskapet vi Los Tres Amigos i en Lutland Tøyma, og vi kunne jo godt ha sittet her i en tverre trutjere træt, men alt færre en enda og tætje en her sendingen eisene. Og da, vi kom en av færre i fremtiden at gjøre en sendingen av træt, så vi er snitt rimen kanottene, og det er vi ikke om tæra tøy av vøtlen, men tæra tøy av bansjen i kjøpet 6-3. Og her er det så mye nekva søver at det kan være at det mer enn en tøyma. Det finner jeg til tøy.
3: Men kanskje du skjer mer enn en tøyma?
1: Det kan det godt. Det kan det godt. Men akkurat hentene her, hun vil en tøyma. Men tå, det får vi ikke så
3: trygge si etter tøyma.
1: Jeg kommer tøy.
3: Jeg skal si at det skulle enda dårlig godt.
1: Ja.
3: Jeg husker at i nøkker år hever bandhåndsfølge på 60 ved en groer gøte. Men nu tycker jag som om att mjörsen är för att vi avtackar och man får resta efter. Och det fick ni se om.
1: Bär inte ni av toften. Vi kör.
3: Det är mer ivrör när vi tar sig nu, Ronny. Mer ivrör när inte vi är så resultatorienterade.
1: Hade här var senaste åren inte av Trönde Vattenhämmar och i besäkterverpen ute. Och vi har hört senaste åren inte av Fråga Klemsen och Jakob Borg och i hissning här besäkterverpen. Tack för att jag tror inte kom en tur nyan och är för mig.
2: Tack för möjliga.
1: Hända sen till Endesen kväll klockan 23 och hon röst i Endesen söndag klockan 13 och så kommer hon till hemmasyn fm1.fo som potfarp. Teknikare och idé är Gunnar Johansson och på remote och värster är Ronny Thomasen. Tack för idé.
5: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Nu är det så kanske Bailaios, så stämde det sig. Och här har hänt öl och bara snuttje, tog till Mossnor. Jag har haft, jag har Eistan Zakaria med mig som vi med köra. Och kvart och jag har upplevt två mål nu. Ett par, ett par tog till Mossnor. Och ja, förra målet, tja, B6 skorade bara all Paul Klein. Och jag vet inte om du sa hur skorade jag köpte Streime. Eller jag har ett av ett. Men öl i början.
1: Ja, det må man säga. Askar som är möter tullja här och finns under allt för alla pengarna. Föringar möter ofta och sånt upp hur man lindar till. Men tar som har gjort det här, det har försämt sig. Så ja, vi där finns två finmål från, ja, oss från Kornli. Och
0: en också lövlig dist kan man säga. Men jag vet inte, du sa inte hur skor det är.
1: Jo, Chaip Streime var det gestor på oss en dam som fänkade han från en om 6-3 var det. Och dömar var alltså inte dömar frusbärsk. Och han spalt så till Marius som tog och träck och allra ett till gestor. Gestor snöts så för boj och en och fick skottbulten mål. Kjölt och mamma fick händerna av han. Men han för in och tar samma värld. Så Barsal Paltla, Barsal Paltbulten fäller från att något hjörna och han skjuter. Och en uppstreimar fäller och hött i alla och avrattar han och han för så i måla. Så två får en mål och Lulli börjar.
0: Och man ser det snett här att låter till er. Och det var lika med mig, jag skulle säga låter. Så jag lika med att det blir Kjolmal här, en sexutläggare. Hannes Agnarsson. Han lika med att säga med lagt 28, 21, du är sin dysten här. Börst ett lån åt färnor. Men ja, det skulle säga låter till er lite synd och ontan här till Bestreime i förra hållet. Så det är lite som åtvinds på sexen, men det är inte några särlåt. Det ser ut till att vara helt stabilt. Men och jag har också sagt början av uppställningen att jag har några slinen. Men vi tackar lycka hotna sparsch och köp sig med först. Kristian Svap och Stekor. Kämmer den förre. Så är med Solheim rota bort och köper 62. Vi är ett lov i eisen i Barsta Pott. Så tar jag på sig med samla upp. Kämmer sändning ut av vinstre mot Kristian Svap och Hannes korran ut till inkastlig på ström. In i halven köper 62. Men så kan vi tacka kött upp ström. Det är Johannes Davidsson Mål, Maynard Debbestreite, och så det är Mitchell Hedlesa, Lisebare, Bowie Eilsson, och så det är Gestor Boasen Dam som har skårat till 1-1, så det är Christian Svab och Eliasen, Marius Nilsen, Virkar Jonsson, Hans-Pauli Bø, Gotte Dahl Olsen och Laurits Nørby. Och här är en brötning från senast till er kvart. Virkar han har kommit in och Lamin var inne i senaste dist i Moskvala, men han ser ut till att vara ute vid karantänia vid Horst. Och så är det en andra såsen som än är skattor köp Streime. Och så har vi försökt täcka stått samman om 60 reisning kvar börjar till stämmen. Det är så att det är Sila Seysa som normal, Suimo Solheimer inne, så det är Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Peter Petersen, Jokvan Karlsson Gullfoss, Jonas Siversen, Boy Reynard Petersen som är Lisebergare, så det är Heine Vansdal, Barstad Paul Klein som är målskytte i 60 i dag. Och så är det Leivor Fostad Skottesen. Och bröjtingar till timen är att Ragnar Samuelsen kommer in. Dapo Hanna Bonchonon. Och David Biskopsö är reisen för Hanna Bonchon. Och så är det Jonas Siversen som är kommit in och Leivor Gottesen. Och det här är reisen jag skriar. Mattias som är vi senast. Han skattar Mattias Vaj Johansson, Berg Paulsens framrige skattar och Tobias. Så här är en skriar i Parstalino. Men ja, jag vet inte, nu är dessen börjar vår och har spalt en 13 minuter över sin dessen ner och till ett där. Men vad kan man vänta ganska vujar in i den dessen ner?
1: Ja, så Streimer är känd för att det är lite djupt och att man ska spela på kontra. Och så är inte lögna att Jakob Ersten känner det tror jag väl. Både lögarna och enlögarna och han var i fällan och nekvar och kör uppvaks ner. Och hever vänjar tja flörjas lögarna och i flörjar ju är. Så han känner öliga väl typen här. Och då kan man nog sucha på 60 och som dysten lög för att styra spelen om öre och Streimer för att du är på kontra. Men man ska säga, Malin tja på 60 och ta vajt med Streimer när man kommer ut ur skiftningar rum. Och inte som det såg ut, men tar er kallar sig under fyrir sig och vaknar och finns så ut i en annan mål. Så man säger, nu är man attor av scratch och ska bygga upp. Och sen var det väldigt fint vi var just nu rakt i ledgaren, eller Hannes Montjör Kjolma.
0: Det var lycka vi att B6 kom fram om 2-1, men här är ett gott kvarter för jag var sin dessen ner. Och det är 1-1 i mittlån i B-Streim och B6 du är i Strömmenäse. Och det är B6 som är av Bolton. Heine Vanstad spelar mina. Så finner där live och godsen. Stjärn sittning till Hannes Agnarsson ute i högre. Som är helt utmånd i hotna honom. Väl lyst tacka inlägg i första adlö, men så är det att lyst inte ha flattat Barta på Klein. Velur at spela við mína skoða heilt út av vinstul sum og sóla. Så kommer det ikke, det kommer helt attast. Men her kommer malveren ut, tja Epstreme, Johannes, helt under godt. Han sitter kjøtt spill, spiller igångt. Virkar Jonsson, langar han fram etter og holder han kjøp 60. Gotte Dahl som starter, offside. Gotte Dahl som starter offside, ta en elevering fra Virkar kom. Det så tid jag boa. Boy Reinerst som spelar i vägen i det. Hjit det är Astan och för Mattias Vaje. Han spelar annars över en sexare men ut det är så det är som boy spelar. Vi med vägen vi Heina Vanstall typ 62. Spelar sen i mitten här. Jonas Severson utlina Vanstall ska då vara i helt åt höger i halvorna tror jag Ipsheim. Hannes. Kommer in läge. Reina träffa Ragnar Samuelsen, men han får helt ut av hinner med honom till inkast. Men ändå ser man att det är på 60 som Reina dominerar bolten. Tar vill jag häva bolten så något som överlåt och inte lätt det på strämmen för att näka på sju.
1: Ja, jag vant ju ösne som snackar om att det är ute taktisk och Jakob Ersten känner väl lögaren här. Hannes som ofta är också offensiv och sätter och högra back och T nog tog att Virkar som är vänsterback typ Ström här vill inte till affär och lägga fram vi och kanske Röjka och Sintur och ta kunder på 6 sidor och straffa vi färgerna som Hannes över och ta samma ta upp Strömer till möts att Virkar kommer fram vi så häver Hannes fär till att följa vi Virkar så det ser ut att vara också taktiskt att han gör det.
0: Men det är en som är såhär en mapp i 6 linor och det är kanske några grupp Strömer som ägst när känna sin till han så man kanske kommer att sitta sätten i dessen att ha kvar en högre suje. Kanske.
1: Ja, vi tar att Suimen här glädjer hon mycket och här tar spalt i han av mine, till Åkon. Vi tar av Östnö, alltså jag kommer att ta med vänner i Epstreim och fick han boa från UF och till Epstreim. Och han spalt så här i 2-3 år. Arna tog han vissar till på 60.
0: Så han tog han vissar alla sen, kan man säga.
1: Ja, han har ett öst glädje och tror en fantastisk lögare som är i all sidor. Vi såg att nu han är i världen, han har Östnö av mine. Och han kan inte ställa till Östnö av allt, men han spelar här för man blir han spela. Och det är gott att ha några sådana typer av linje.
0: Och det är Silas Malon som är på bollen. Spelar ut och högt till Heine Avanställen i Ekne Holve. Finner så Jona in i mine. Så lägger han att ut till Boa. Reiners. Så kör han ut av vinst till Simon Solheim. Reiners släpper förbi Boa, men han släpper sig. Så vinner på sig med bollen. Det är gott att dala ut i högre. Så får han bort från Boa. Reiners träffar för Boa Simon här, men det är inte. Så det är på 6 efter bollen. Petter Petersen, Sim Solheim, så innan mina till Jona, Ragnar Samuelsen. Så kör jag den helt ut av högre, får inte spela på 62.

0: Hannes. Helt ut til høyre, etter Leivor, så blir han også leiser ut til høyre her. Sett han fjerde, tekker en lek, virker, blokkerer, fyrer fjerde bolten han. Så skyter han frem etter, men beint og i føtter, opp 6-0, så det er på 6-0 samlet opp etter. Hannes, Agnarsson, innan Mina, til Jona, fjerde han etter. Så hva er det etter hun? Ja, man kan si, det er på seg med de som ordet boja. Jeg vil ikke starte året å komme opp.
1: Nei, hette den dystermynden som vi kanskje har ventet av å ta i den løyelsen rundt dysten. Og Sigfrøyer kjent og fri å ha velkjipet li, og særlig verre støv. Og i halvdige bestemme li, og har også i fjør, og det en Sigfrøyer har vært venner til at man har bygd på. Tar trøyvast funnet og at hinne hava bulten, og jeg tar skap ikke så nek for dem der hava spelet. Og så lykker jeg heldre å bo i at fyrir jeg kunne straffa motsatt vi fyrir.
0: Alltså hvis man huxar om ebestrema spelet så ligger det funkt för det. Hvis det är känt så tar jag till att köra på showtall upp och lägga kompakt. Det där är även en showtallägare eller ut av vänster ögon.
1: Ja, det är akkurat det. Jag sett ut för att jag kunde lägga djupt och så straffa motsatt. Så jag tycker vi inte för det här om på 60-åren här på bulten. Jag har ett vänjärn som så huxar att det inte är en funkt stöva. Hvis lunch som tar här och tämmer allt att det så vant jag tar kvillor i tog.
0: Och här är kvart. Här får han en 20 minuter. Och strömmen ser. Vi markar gör och det är framvis 1-1 mellan Bestreim och Bestreim och Bestreim. Det kommer två mål innan 20 minuter här. Först var det Bestreim och Leija 8-1-0 och så kommer en 1-1 flukt därifrån. Gestor till 1-1. Och det är en kast mitt av Vettelån. Det är Mina Jaitis som tar det för Bestreim. Vi har lagt ett år. Til Leisje Baron i dag, Mitchell Hedlesa, som teker Laurits som visser ut av vinstre. Og så da Marius Nilsen, Injamin, som trekker seg ut mot vinstre, Bjørsje Feran. Så velger jeg etter å køre ut av høyre. Nå er det på stedet som røyner å køre sin rundt sin av midtland. Spiller fint, finner godt da. Så har jeg hold... Skal man si, hele han ut mot høyre, som er et innlegg fra Mena JT. Og det er godt inn i feltet nå, kipper han jo på meg, blir feltet. Vi spiller hva vi gjør det. Så det Petter Pettersen på 60 som kører til Simon Solheim og så setter det fjerde. Så Røyna der finner Bertha Pott, men han reiser en statter i offside, står vi her. Han reiser en statter i offside, står vi her. Annars er det en Petter Pettersen som er kommet atle på 60, som faktisk kommer inn til sin nummer 200 dyste mesterleilt inn til. Han er jo reikast i Oslande og Danmark, og han er jo veldig atter frem, men men jag har 200 dyste mesterleilt nu, så man bara tänker mesterleilt nu, så är det en milestone.
1: Ja, och man kan säga att Petter, han inte fick spela till ärastänet. Då hade vi dagens glädje av honom här. Så som idag jag sa, så är Gustav, så är Boje och Petter och Simon har varit här. Och Bergersen drog honom skrivit att ta emot. Här har alla varit spalt i uppströmmen. Och man kan säga att Lange har uppströmmen. Man kan säga att det är på tar lokalen. Och så har jag utsläppt i ärastänet från lagar som har, man kan säga, nummer 12, 13, 14 och Öron Leon. Som vi alltså har haft glädje av här i 1, 2, 3 år. Arndor så är fan och vojare till andra fel och attor och män så vojare. Så det är en sån. Ja, en sån mittelnyttja flöjare felen att komma till tjocken.
0: Ja. Och annars är det hotna spartel Epstrem. Det har vi tidigt av gott nu. Kommer främst stång, brotar borstor, men det är Epstrem som samlar upp att dör. Kommer den lägga attor av gott. Boj Reiner skallar till den första jävla och så blir saxa sparka Epstrem och skjuta ur målet! Jeg vet ikke hvordan jeg har målet kom, han har riktig forklaret, men her er det mål! Vi stemmer seg, 2-1 til Lippe Streimor, og til Attor, Gjester Boasen Dam, vi synes 17 mål i det. Ja, jeg ser mest mål, jeg kommer med saksaspark, og så er jeg pura leser bare mitt hele.
1: Ja, ja, at det er akte løst at jeg lever på tilfeldigheten her, og det er jo vel, og i vei så, og så må man lukke frem nå. Gjester kom natt og er nere fra, han vil lyse noen år og flotter høyen. Og da begynner vi så, ja ja, nå er vi vunnen, men han sa jeg synes det tungere ut kanskje at det er første distan her. Men han er så kom fyrse mer og mer, og nå er på en ordentlig glede av noe, nå er han sementeret seg i tvøy med malen der.
0: Han er jo så gosse ved Gjester Vrøvlund, som er nesten her så gosse. Han er veldig essentør, og han er jo veldig klar til å ta i balteren lekkert for beinet, og ta vår kjeisen til Terikar, som nå er. Han har lagt Ebbestreima 8-2-1, du måtte på 6-2. Her er kvart brått 23 minutter færre når, og ja, 3 mål på 23 minutter. Det kan man si, det er en diss som man vil hitte etter.
1: Ja, jeg heter under alt for jævla pengene her, og nå kan man si, nå hører

0: upp sig med Disney som tar in chat. Nu kommer det lite och Sverige som ska snacka om och kontra. Och som Disney lawyer så för på 60 år och att komma en långer upp och satsa mer.
1: Annars är det en annan distor i gång som är tog som är snär i det. Han börjar i eisen klockan tre. Det är förut som något färger här i eisen. Det är KOI och Nolse Vestor som spelar i Klaxvik. Och här står han 0-0 fram vid oss med KOI och Nolse Vestor. Annars är det strejmor till er ett liv som Som la har känt av plass i Arnen her, desto vi 13 stigen, og vi i Hesson så kunne jeg da skrive ikke lite sønt og langere vekk fra bottenen. Kom opp av 16 stigen hvis det er vinner det. Nå er det Hannes, som er utfordret ut i høyre, han kommer for å bo i Virkars, kommer et linnlegg, kommer helt attast, så tar Peter, fer slakt av ordentlig nyere fyrst i Adlove, så tar Boe som kjemper her. Fer seg reisen i Røyne vinner seg i innkast, men Peter helder han inne. Så utfordrer han, kommer trekk ut til vinst, så kommer innlegg attere av Peter. Kjem til Hannes, og han skjuter! Og til Blue Bjerka, vel Bjerka her av Johannes Davidsen. Malen, men ja, tar svære at det beina vi. Dette minner akkurat om ta EP6 kom fram om 1-0, så svære i Epstream. Og ta var lykka vi at EP6 svære i noe atterier.
0: Ja, her var lykka vi. Og til etter at man er så offensiva bakkar som Suimen og Hannes, så kan man skapa en egg fram etter.
1: Det ser så kurset ut som at kvarjev tar færre troen, så her var det skurset en mann i ivetall, nesten kvarjev.
0: Ja, ja, tar i rød i offensiv bakkarna og færre fram vi.
1: Och ja, på 36, Tair kommer så in till den här distan och är framme undan i det här. Vi är 26 stegen och är någon trea plats här. Och Tair kommer så komma upp på en 22 steg hvis Tair vinner så. Och så är det så långt upp till KOI och NSOI. Hvis jag säger kan komma här. Men det är Hannes som rönnar finna några av mina. Jester Tribe, Samer kommer i mitteln här och så är det Virkar. Så det är Virkar, Rup Samer som rönnar. Attor har spelat sina mitteln. Kvar att till Laurits, Nörby. Vi är Ivor till Mitchell Hedlesa. Inna mina till Jest och så Attor till Hedlesa. Hedlesa, rönnar lite efter Virkar. Kommer Lanke Boltor fram ett år. Båje Reiners, det finns till Adler Rottar. Och så börjar offside. Här kunde gått till kors fördel ganska i stället för att flytta offside eller på 60.
0: Ja, men på 60 är det bara Bartal Paul som fick bulten av mig inne. Det var ganska synd då. Ja, nej, men det var inte. Han valde så att döma det.
1: Så är det här på 60 då som Lankan mot vinster mot Peter. Men blir också Lankor för att ta ut till Malsparts Lippestream. Malsparts Lippestream, nu färger 26,5 minuter. Stövan 2-1 till Lippestream. Man kan säga att det är synder ovanta ganska, eller vad kan man säga?
0: Ja, yeah, det kan man säga. Jag tror att jag har haft flöj med lite täck av B6-3 då, senast i halvtid, som minns rätt, utan det här var Kanada.
1: Ja, du ska faktiskt inte långt rätt än i maj 25 faktiskt, så finner du en tvägarsyr till B6-mästa. Och ta vad du gundar där.
0: Ja, yeah, det är det som är, och det är inte en äggvare sedan, det är två eller tre år sedan, ta kappa som man vittar, tre år sedan, det får jag. Ta kappa som man vittar om det sista Europa-plats som på 60 då vann, och vi kör ögonen till att få hem och stigen. Så det är väldigt fint vi, men jag har redan varit tungt, och vi såg att det här just nu i flera år under stund är att Apple återligen vinner mot topplinjen, och Apple som gör det väldigt gott, med ett annat lite upp i topplinjen, och Apple ganska strys av sin tur. Så det är en ståttlig kapping att göra, att man får, att alla distrar är spännande.
1: Det är så här säkert. Det är så på 60, Sila som kvarar nu utav högre till Heina Vansdal. På 60 är det som hever, jag syns inte om bolten nu är så. Det är tjejer som måste fara några män att det bestämmer att Lisa ständer väl. Och det är bestämmer som vinner han i sista treingen ner. Och Marius Nilsson rönnar inledje. Spelar blockera. Kommer sig inte helt en fyrre och sitta Sila som kan rolljan tagga han upp. Och kvar han så kött igång. Kleina vannställd ut högre. Och sitta Hannes. Men Hannes så verkar som om han spelar högre vankbacker i det. Och han tekar en i 20-30 meter pura kjolvar. Kommer in och miskar halvorna till bestämmer. Finnes Jona. Kvar han så helt ut till Leiv och Godsen som eisen ut i högre här så är detta ivetal i 80-60 som det är av Sojunan. Och där finnas Hannes i mittelrummen så kommer en fin tackliga virkar och är i Adlöve. Kämpar väl och där vinnas och bollen upp Streymor till Godsen så kvar han ut till högre. Vänster till virkar som eisen kom fram vid. Tekan själva en meter men också ensam Adlöv på 60 är väl, kommer väl attor. Så det är Ragnar som blockerar Lippstreamen för att föra fram ett år, men enkast Lippstream mitt av mine. Man ser Lippstream på en att få bollen, så verkar det som att ta röjna och kolla kött i alla benar vi.
0: Ja, då kommer vi när kvar fer och särskilt här så vi verkar som vi får glädje av er och som skilt så vi har blivit uppbyggande sommar och i halvt den attliga täcka hetta Ari och Jöpstremia 3. Det hörde man gått han långt i fjör. Jag hette Ari Jöpstremia 3 och så att han ska ganska röjna sig utanför landadarna. Det var spännande att sitta om och hur har vi honom till vant i dig?
1: Han var ju så gott, så gott på social och han är en unger läkare. Han är ju väl landslin och näkra fjör så... Man kommer ikke landsliv vi ångar grunnt, altså.
0: Nei, han er veldig ødelig noe landsliv nå på etter nye og søgnast og en tjo, så det ja, ja, man sier, det er bare all landsliv etter, så kanskje ta vilja området langt stekker, så kanskje det er bra bo etter henne.
1: Engast er på 60, du er, ikke holder vi ut av vinstre, Simon Solheim stekker. Simon Solheim, vi vil kasta frem etter mot Ragnar. Ragnar vinner han fyrst i atlu, men så gjør atlu sitt upp streymor, så vinner seg et innkast. Og hva kunne jeg så samstund hos Hepa, og sier jo ikke fra hva i Norsk og Vesterdøst noen beinleis det, så hva kunne jeg fylte deg og oppdatera deg en eisning hos støva ned i hva i Norsk og Vester, og her er det kvart, framvei oss 0-0, 30 mot 2-0 med hva i Norsk og Vester, så kanskje Norsk og Vester gjør dem en skarpa gang. Men her så framvis 2-1 på streim mot 6-2. Og her er kvart for en eisen en halv og tøyme, så... Men og mangler lydsens chansen din. Altså, det virker som at det slakner lydsens chansen med seg, altså, hvordan så gjerne strøy malen kom.
0: Ja, det passer, og det er kanskje eresen som dro i tøy at det på streim var heva urslutte, og på 6-2 skulle skapa spille, og på streim var litt kanskje djupt, så det er... Ja, nå ble det en sånn deidelig periode om et eller annet til starten som vi finner.
1: Alltså går så fort du i starten och tackar man roll det säga. Och kvärt här är det kvärt. Ett inkast till Ebestreimor som är cirka mitt av halvan till 60. Det ser ut som alla står där fram, Lauritz. Och Hedle sa och Bo och alla där fram in i 60 meter så det ser ut som om att det kommer ett långt inkast från Ebestreimor. Och det kommer där snä. Det måste ta vågar och Hedle sa så där brukar in i boxen här. Fär inte vänt sig här. Men Epstreimer samler opp at dør, tar på 6 ruta i. Så kommer at det er innlegg. Kjem feilet det førre. Luka via Jester kommer frem til han at det er. Man får ut det alt og ja, det ser ut som at Jester fikk 2 mål. Men så er han at han lurer etter om han skal få et 3.
0: Ja, ja, han spiller mye ned. Men det er snøyt frem og midtelen og alle oppe inn i midtelen. Og... Ja, her var Luka vi.
1: Han finner så godt som han kan møvelegge alle tunnene i midtelrummet. Inntil vi er det. Så holder vi tøymen som er ferdig han. Så man ser han så gosse ett sånt han tar i akkurat hentet fram ett år. Han är så röjna att flukta fram mot Jona men virkar ständigt förr i här. Inkast till han är så besäkstet vi. Han är så röjna att lejta sig till mövelagen. Finner så barsta pott som är kommit helt inna halvan av timon. Så kör han till boa. Kör han helt ut av vinst till Sum och Solheim. Som finner Petersen. Han drever Solvor. Nægger meter. Simon gjør et ivelapp her. Med veler å fære inn mot myene. Gjør et vei ved Jona. Finner så Heina. Velspalt her av Peter. Oppe i 62. Heina ut av høyre. Skjer da et vei. Leivor og... Ja, lykker vi. Men det er ikke Leivor vel. Tekker nægger meter Solvor og rønner dribla for å bo i. Lykker vi med sammen. Så kommer han leise bolt til Barta Pott. Kör han ut till Simon till vinstre. Simon tar ett check till vinstre. Tar ett inlägg. Så det bästa lycka vi har släppt alla skott här. Men på 6-lig som har hållit korta gear upp. Det ser ut som att spela sin shot här. Heine. Jona. Ut till högre till Hannes. Finner Leivor som är långt ut till högre här. Så tar han att du kör fjärra. Tar han femta. Rönner utförda. Kommer till inlägg. Helt attas. Men han inte har sjunkon. Han fyrer ut av. Till... Måspart lebe streim. Ja, her sa man skulle se en 2-3 minutter her på 6-7 ved øke øyl og tempo i dette spillet, og man ser da beina ved en at det løsner opp da.
0: Ja, det har blitt farlig her å komme større mål dysten og så til. Ja, tar er øyla kvitser og vel fire teknisk, tar spillet øyla vel, tar jeg til å få det køyre.
1: Man skal også ha på 6-7 som kommer fra 2 mot dysten som heter 3-0 tap mot i HP, 3-0 tap mot NSU. Så hette her, jeg vil nok si at det er på 6-7, hette jeg måst vinne det, altså for å få det bare etter kås at.
0: Ja, det er det. Hvis man hikker etter ambisjonen og tar fellene i begynne av året og kvart i Atlas, så er hver i bestemmer ganske mange kvillere, og hvis vi det er ivlig, så er det her funkt. Og i daltene, at det Most, og kjøpe 60 der, Dottan Iva, og Most, jeg spiller i Europa, og i Østene, jeg tror ikke man kan si, etter selv redda godlig, eller her oppe, ta øya der av vindemøter i streme ved Margar.
1: Ja, og her kom et skott fra Barstad Potl, men det får vi så inn her, ja, det ble ikke helt forlått, det jo som man spart til i streme, og det ikke stått og kjøtt. Kjemmer en lang elveringen av halvene fra Malveren til Epsheim. Det Epsheim slett han gjør. Kommer ut av høyre til beina JT. Kommer han til Jest. Jest for Ragnar og ikke og blir presset av vår og fyrer en kott. Han ikke flyttes bak på 6 og kører så selv vår motsatt. Kjemmer han mot alle fra på 6 til Barta Pott for en høyboltan. Trever selv vår velger å vente. Tek så Jona hvis her er. Kommer han helt ut av høyre til Hannes Agnarsson. Atle Jona, og så kommer skott. Kommer mitt for Malverian. Men det har vært feil for Malverian kjøper seg med det, Johannes. Kom mitt for det, men så langt du kommer skottet, så er det så godt som akkurat skrevet du. Så kommer en langt gupp inn mot halvende på 60. På 60 så får så fædre inn atter. Hannes Agnarsson, kører atter til Silas. Inn til Heine Vannstahl. Heine Vannstahl renner rundt om Kjolvann Heine Fyrir her. Blir vi halde på bolten, blir vi kjærlig press over her. Kåren som stiller rollet ut av Vinsel til Boa, Reiners. Kåren vujer til Vinsel, Simon Solheim. Det er Peter som vi hånden ut av Vinsel her. Tar bare makker ut av Vinsel, kjøper 6 ut i det. Så det er bare Reiners. Så fyrer han etter fra Simon. Teker noen meter Kjolvann. Leit etter mål, legg frem etter, da virker jeg så til å køre bare Sintur til vinst og høyre akkurat nå. Men så kommer han langt alle fra Søymene, mot Ragnar. Han fyrer ikke lagt han i, og fyrer så ut til Inga Slipstream. Men man ser fjerne fyr, Epstreama litt som stender godt. Det ser ut som Epstreama-lid, det her har vært sære tro på for å spille bare fremme med til kjettene.
0: Ja, det her var nek spil, altså er nek var bølte noen, men skapa ikke nek var farlige støver som så. Så jeg tror at Epstreama har vært distan her som der vil ha han, og her har vært slittet, og det her har vært som så ikke møter at hinner halte på bølte.
1: Det her ligger bant til høyre bant til dem.
0: Ja, ja. Det tror jeg var funnet å gjøre i alt, ja. Annars, når man er sånn deidallet, så funnet jeg å nevne at nok stolt av suttet at Bjørnar Fjers gjør det så godt i første dølt. Det var 4-0 og møtte TP, hvis det var TP som spalt og det som var bedre dølt enn i fjør. Bjørnar Fjers er liksom, i Nekvar har spalt første dølt. Det var litt nummer 8 i første dølt, og suttet utlaver av Bjørnar Kjøs oppe i Marstradøltene, og det kunne være stolt litt at Bjørnar Fjers er best døltene. Minnes som smadranger turene er til Sands å spille fotbollt og hitje. Da var det vi på atte, og nå slipper man vi bilet, så det blir spennende når det blir til Surya Røysene.
1: Så er det Epstreama som er bolten atter. Der kommer den holden til på 60 ved alle leikarene. Kører han ut av Vincent Laurit som kom fram vi, så gupper han inn i røyne 60-bulten, men jeg halte at det var Holk og Skåta inn i alvering, han får så langt ut til av. Men ja, her kvart, 20-30 minutter. Farnar her vi marka gjør, og støvan framvist 2-1 til Epstreama og måtte på 6-7. Og i Klaksvík vi jobber med det. Her framvist 0-0 med Kåre og 0-7 Vestor, og her eisne 2-3 mot Farnar. Og her Marius Nilsen, som regner ikke. Tett ikke forbi 1, spiller flott innan min eller Jest her, og så finner det godt av i middeltjeten her. Lägger han av till Jest. Röjner han och chippar han i rumvärgen. Chip 6 är missat ett nast. Boy Reiners lista. Så kör han ut till vinst med första ut av. Ja, han kan misslucka sig alla vingar nu. Det är senast 5 minuter nu, men jag vet inte om det låter som gert det här ivrig. Men här som också antar, här är så god skottlig högermänna.
0: Ja, ja. Det är, och jag vill säga, ja, det är ett låt. Men annars alltid vill jag ha fin fotbollslegend. Det är torst och gott över. Så det är, skulle du vara stolt att spalt på allt det.
1: Her Epstreamer, som vinner han, Maina Jete, Tledlesa, så røyner han å finne Kristian Svabo, som eisen hos deg offside, Maina Linjeverion. Og til Dagsens Stomar, det til så Høgne Madsen, som Dagsens Stomar. Boi Reiners teker stort, så kører han inn til Jokvan Golfoss. kører han til Heina Vannstall. Så det boer, så er han Epstreimer at han kører sin, nei, B6-er til å kører at sin av midtelen her. Og et Epstreimer er assistenter og boer her. Velger ikke å komme opp på press. Boje, Reinerst, Pettersen. Innan meg innan midtelkjetten er til Peter Pettersen. Strever han selv vår. Utfordrer han for boi 1. Så jeg er rett, så misser han men Ragnar samler opp at det, så besetter det. Kvar helt ut av høyre til Hannes Røyna finner han, men han får ut det til innkast. At det miss etna i alle vi ring. Men det et B6-utredet vil jeg som mest av bolten. Jeg ser her, så god sier jeg her. Lunchen nu 23 minutter når nu fyrre holder ikke. Nu til kjøttet for enda. Men innkast i tidskjøp streme. Det B6-utredet som vinner han først i alle vi. Og så kører der Leivor etter høyre. Kjenn for å bo i virker. Kjem med innlegg, fremstång og så byttes det ut da. Jeg og Laurits lykka vi at han får. Ja, han enda i Kjolman leisen her. Men Johannes Davidsson, vi synes sikkert hendron og idé. Han fikk fjater i noen. Til bedre fyrir på streim. Men det ferdig innlegg fra Hannes Agnarsson her. Så bare langt gå opp kjem under halvene. Så burde det øyla leis bolto. Det boer som først i alle ferran. Og Røyner vinner seg et hjørne. Men han får ut Teo til Måsbakk, mener dommeren, men til mange av skåren ikke. Og det her kører øyla kjøtt. Seksu liksom kører øyla kjøtt Måsbakk, det blir tids innenfor 2-3 sekunder. Og teker som så, men en 20-30 meter sjolvor. Kører til Peter. Så finner det Jona. Kører det rundt til Boa. Og Heine Vannstall som eisen i vi hånden, det er tar i syv makker her. Inn i sentralen bak kjettene, 26. Så det er Leivor og Hannes som finner velkommen annen ute i høyre. Leivor som vi ser det essunt og faktisk for å holde ikke, og Hannes ute i høyre her, kjøp 26. Hvor lekker han finner alle ring til Peter, så lekker han ut at det er høyre til Leivor. Finner velkommen annen, så tek han trekk til høyre, så kommer flatt innlegg. Blir blokkeret av Laurits, enda så ute her, til høyre med hotna sparkler på 26. Ja, og her sa man sko se at hun jo, så ser det essunt kjøp 26 ute i høyre her ved Hannes og Leivor, så Peter som trekker her jobba som tre med.
0: Ja, det var trus den ek fram Jögn Högsjö og her og vinna sig så det hatna spärsk och ja, vi suttjar på 6-3 som sett sig mår och mår av dysten.
1: Det är hatna spärsk till B6-3. Suttj, ikkje hans kvar det är stekar ju. Det ser ju som det är Bartal Pahl. Så kommer det. Kommer det fyrre, kommer det helt attast. Så blir det stöta mot Malon och det blir rakkur och att Bjarka Johannes är här. Jeg mener bestemt at det var Heine Vannstad som fikk stått alle boltene her. Da lykker vi, men han enda så til Avator. Hotna spark. Jeg vil ha vinsen nå til B6-3. Her vi er lykker vi nå grunnet inn 2-4 minutter her. Da lykker vi at B6 fikk ut Jana. Men framvis 2-1 til B-strem. Mot B6-3 her vi merker gjør. Nå graver rundt av 2-4 minutter her. Og til at du har hatt noen spørsmål på 6-3. Det er ganske god at du er her før. Vi må løpe med spørsmål. Jeg har alltid låter som teker av lysen til hjørnet av fletjen her. Bare slapp hatt som har lett han fri ære før. Og så kommer det. Kommer den før, nå kommer det fremste sang. Det blir rotet bort stør, først i et løpet. Og så det er et løpet som er godt det. Som flokter han frem etter. Og til han ender helt at du ikke siler seg. Og så er det Hannes og Silas som spiller sin av midtelen. Og så går det på 6 etter rundt. Og så er det Jokvan til Vinse til Simon Solheim. Så går det rundt og ja, kanskje man har sagt det lyset her. Kanskje jeg sier meg kanskje burde tåre komme noen meter frem av treet. Det virker som ja, på 6 etter skiter ut til spillen.
0: Ja, men som sagt, som vi tatt oss om i Jögn Dysten, er at Epstreimeren tykker vi er vel nøy, det tar hevet til Ørslid og Vilja, og trøyvast øye stenta djupt og bare boja, og tar hevet ikke bare løsaf mølager til kontrolloppene enn, men det skal bare enda tvers over til, så kan det genga øye kjøtt.
1: Og et B6-lig som ikke ordentlig kommer til 100% chansene, nesten altså, finner jeg det er hotnadsparsen som heiene stod i mot om alle, men men annars så manglar det här ordentliga farliga chansen till att bröjta på attingsne.
0: Ja ja, och nu så jag upp streamer fänger han och för möts att han vill och till skulle såna luttlast över till som kunde komma bra ut att det här med den har.
1: Det är Mila Jeter som tar en frålig att det kan alls sända en giver av Vincent Lamarius som kommer in i sexan med sexade. Och han vinner sig här ett Hottnars Park. Blir blockerad här av en av hans del. Men här sa man, tver elveringar så var det Albon. Så var det lyckan i sexan med sexade.
0: Ja, det är det som ska till. Och nu har du ett Hottnars Park här och här var låter vi. Gott nog Christian, han är vinstrabant och skjuter så tar får inte att inskruva. Kunde brukt vinterna sin tur. Men
1: det ser ut som åker det avtaler. Han krossar vid händelsen ner så det är åker det avtalsspelar.
0: Ja, yeah, tar det här vid imiskar, matar, imisystem som tar spela. Så det kan vi göra för att finna på också stått det.
1: Så kommer Hottnars Park inför det. Det kommer helt att som måste boa. Han stod han inn etter feltet, men omgå du ble det vandamykje. Silas fikk han stille roll i hentor, og så kører på 60 til Mossad. Heine Vannstall, tek noen meter inn i ekken i holvet, kommer inn av mina nå, finner Ragnar, og så misser han. Kristian Svap og kommer i midtelen her. Han vil arbeide bolten, men Ragnar arbeider størst atter og vinner han, så gjør jeg at du på 60 til og så får jeg bestemme fruspar. Ja, jeg vet ikke. Har vi ska ju som frispar löpstrej, men jag vet ska du helt.
0: Nej, alltså jag alltid kan ska räkna det häcka sin tur av Christian Arren. Alltså Arren har mistit bulten, men tar han som mist igen så helt upp där runt samman. Han tar sig ut till att ska frispar, men annars går så fint gilt.
1: Vi ska som att ha koppa i öl, det är någon annan här. Och onkel fick så går sig smäck här, innan tjocka han sitter ut till. Och ja, oj, Klaxvik är där kommande och så går sig äga till innan nu. Man vet inte hur något lagt att träd, men här är framme i snodlom till Kåin och Sjövester i Klaxvik. Og her har vi så ikke sett enn hva eikatøyen er nå fruspasje for i år, men talvan kommer spekler opp nå, så hva som skjer, hvordan nok vi har lagt av træt. Det har vært 5 minutter lagt av træt, det har vi marka i år. Nå står han framvis i 2-1 på streim, og i motor B36.
2: Dommeren legger minst alle 2 minutter av træt for knowledge.
1: Og det er innkast. Lipstream, mitt av halven til 62. Der finner Marius. Legger han attor til Maynard JT. Røyner finner Justin i minne, men så kommer Leivor. Kjøp 62 i midten her. Røyner finner Hannes. Og så Røyner på 62 til Karras her, og til høyre her til Leivor Godsen, som vi har nevnt. Han ser S-Sunter, og han tek seg minst en 25 meter kjølver her. Så kører han til Jonah, fyrer han attor til høyre. Og så kører han vel å takke Heina Vannstad, vi som kom den halven eisene. Atler standa högt upp i 60 nu, pressa av Epstein. Hannes, Jonah, lägger han till Leivor. Spela funt sina mittlen ut i högre här. Och det verkar som till er att 60 liv som kör öjla något som högre så i förra hållet. Ett inlägg röjner Heines här vi. Blockerar det första atler och ändrar till att hotna spark. Och jag tycker det är inte nog mer än att hotna spark är att jag tar en förra hållet och ändrar, men men ja, hvis Epsheimen skal lese til 17-anlag, så skal det hitje på seg høyre syne til Epsheimen, hvis det til.
0: Ja, nå vant Epsheimen og bare ville ha et etter halvdag trygt ved en 2-1 Lørslo, så får jeg sånn at nå hadde noe spørsmål om det, for jeg vil så et litt.
1: Kjem så etter et innlegg fra Barstad på Hotl, og de be hadde spørsmål han tidsjå frem og lundan her, og vi er noe lunda farlig, så kanskje 3-4. Kjem det, så kjem den fyrre, kjem tett mål malen, blir som jeg sier, Kost og Rota Borstor, men ikke vandalei, endar vinster som innlegg etter. Boer Rota Borstor fra Kjøyp Streime, Rønda der fjerde, og jo alle opp, men en Kristian Svapo som gjør en fryspark her til Kjøyp Streime, ut av vinster midt av halven Kjøyp Streime, og til Simons Holheim som sier nei, Barstad Pottl, og dette er en feil støv av Kjøyp 6. Det her kan sakta skumme opp på sjur.
0: Ja, dette er en gøy støv, jeg skal bytte at gjøre fryspark her, bare ikke har en halvdag, heller enn bare få det til. Halvdag, men nu får du sådana stövar 3-1 på 6-2.
1: Och det ser ju som att du gräva läkt nästan i 2 minuter som är läkt av 3-1 här vid marka här ute. Så detta måste jag veta sista som för att hända. Barstad Pottl, kommer inledje. Kommer väl före, nej införre. Blir ruttad med delay så bollten 6-1 med dem på frysch ruttad. Borstor först i Atlöve, så är det Atlöve så tar Gotte som flottar han framåt. Och i mygan det händer. Så blev det där Bruksla till Hållax över marka i år och stövan är 2-1 till EP Stream och i motor på 36. Och ja, sen, jag vet inte, vad ska man säga med det där? Han startar ju öjliga, ska man säga, högt tempo, men så långt du kom in i distan så blev det lacka nio, men det ligger på ett lipstream allt.
0: Ja, jag vill säga att som vi tar sig om allt på 6-3 då. På 6-3 då kom 8 halv i Arne Bremer och kommer ut ur skiftningarum någon. Men tar vakna och sen drar ut och jag fick så 2 få en mål och här var nu urslut jag vill jag på 6-3 då innan skapa och sitta mer och spela någon. Och hinner då på kontra och vill jag gärna straffa. Så, men jag tror att jag har 2 liv som i kursen ända av stedhallen gärna inte jag får att trösta dig och en sigur. Vi vet att jag tar ett kappen är så jävn att han gärna lägger tjävus och lite för bäglinne. Så tog jag tryck vid att det var intressant att sitta nu. Och så att nu har jag gått på 6-3 då för att då har brukat det här låter som någon för er. Tog nu får jag ta undanvänt och så att bara stannar där av oss på allt fram till sugerna och röntar kort till Jöknån. Jag slapp igen om bergen och köper strömmen. Det här var kanske sin trobladare nu vid undanvänt någon. Himmel är lätt upp för att jag kunde få nu har jag färdiga debattstöver och nu har skott som vi då som sitter med en annan debatt som är på strömmen skorar ju på kvart jag kan tjeva på 6-3 och står då att bruka. Till jag motsatt så är det också funnit vi på strömmen vid motvänt någon att kunna spela kontra så kunde köta den om backkedjan att köpa 6-3 och så rända bollen upp.
1: Och jag har alltid tävlat de sista åren för åken här vid Markar för alla tje och så suttas det går attor om ett stort kort här. Här är 2-1 vid Markar utlöper ström och mot upp 6-3 och ja, och suttas som ett stort kort här.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan Tui veit av vi tær en holdarløsjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsjnen. Prøyser, 1255. En perfekt løsj til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tui på bilrøkt, kurlavensel.fo, etla av telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpostarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør livet lettere.

0: Ja, velkommen at du til 17. halvleik her vi her i strømmene se, vi marka gjør. Til det som vi ikke har hørt før halvleik, så du kommer nå til 17. halvleik, så støvann 2-1 til Ebbe Streimor mot B6-sett ved nå og for at Birgjø på 17. halvleik. Og til en annen rister i mesterdelten i det eisene som vi spalter, og her holder jeg samstånd som her, så her finnes ikke Birgjø så smått eisene nå. Og her det K. Unnold Kjavester som spiller, og her støvann 0-0, så her tve, kan man säga, ovanta i urslit i gangt via Skabasje. Og her nettopp akkurat nå med en sige, det her så akkurat største at hun gjør 17 leik. Det B6-sett som har lagt mig og tar spiller som sønner midtland atter. Og til Heine Vannstjall, spiller ut av høyre til Hannes Agnarsson. Finner bare av potla med inne, så går han til Leina og så går han til Vøyre. Så er midtland ut av Vinse, Bøye, helt ut til Søymon, Solheim. Det B6-sett som stand av stedet, hva synes det nå? Det Bøye, Reiners, Frøyner flukter mot høyre, Kristian Svabe kommer ut i midtland her. Og så runder Gotte, akkurat der. Vi misser han så, til Epsteimor, Epsteimor, så får han etter, Leivor, til Jokvan, så Jona og så Boa. Og tar køyre så sønne midtelen her, men så snakker jeg, som vi snakker i bænt nå i andre åren, alt startet jeg. Takk og lukk innlegg her, da blir det rutt og rutt av borste Epsteimor, så det Kristian svar på, så det Hannes, så det Hans Paule, Ubø, Blir Feltor, Trinka slipsreim. Men ja, det tve ovanta i Ørsli som i gang til å skapa kjepan. Altså, til 0-0, mittlun K, innan Sjøvester, her tve et slipsreim opp 6. Så enn en af her, kan man säga, så ser man hos her, som man så kallar i underdogs, skapa trobolaget for det større lin.
1: Ja, det vel at hatt det dyster, og det vel ikke en kappinj nu, og det gjør det stått litt tjokken av skoar, og det kommer at dyster, og det er ikke et av dyster, kan man säga. Som kanskje ikke er okkar alli bøynløys, men som vi annars tøyma hitt et fjallbølte. Jeg får undra alt, og at det ikke er for å si litt æren hver fyrra sted vi i Sigsnum.
0: Og her farnur brått 24 minutter. Her vi marga gjør, og støvann 2-1 til B36V. Det kom første mål til 1-0 til B36V fra Barstall Pott. Og så gjerne da, så Jan Eitar Attor, Epstreimor, tar vi etter mål fra Gestor, og så blir det så 2-1 til Epstreim, og tar vi etter Attor enn et mål fra Gestor Boa som Dam. Og det var sko en øyla løvlig fyrre holde, jeg sko fyrre helt av tog holde ikke noen, men det var spennende å vite at B6 kan få på 7 til 17 holde, jeg tog det er så 100% li som vil fære hjem vi tre mot stigen her i det, det kan man ikke vante annet. Men det er Søymus Holheim, Rønner at spela her, sønner midtelen vi Jona, kan ut av vinstet til Ragnar Samuelsen, kor at ut til Boa vil at vi, så det er Peter Petersen som spiller som nummer 200 distet, ja, som er bolten her, teker et trekk til vinstet, Røn vil ikke bli blokkeret, fyrer ut til hotna spark til B6-sett vi. Men er kvart, er framvei så ungen utskiftning av nøkken av linjen, så det ser ut som det er nøk til, jeg vet ikke, men jeg vant jeg etter brøytingen for å komme og kjøtte B6-sett hvis det er vilja koppes ned.
1: Ja, yeah, jeg vant å bo til cirka 30 minutter her av løy, og så ferdig jeg suttet til første skiftene. Det er ganske særlig kjøp 6, det vil si etter Ørslid, stender vi.
0: Til Leivor, Fostel, som teger hotna sparsje, kjøp 6 til vi. Kjemmer en fyrre, kjemmer mitt fyrre, Ragnar stod ut til land, men han fyrer opp om alle. Men der treffes ikke også hvordan annen i hotna sparsje her på 6, men der blir vi, ja, her mangler det søsta.
1: Ja, der har vi ikke skapt det helt vittlig oss ferdig. Vi har hatt noen studerende som høyne og gjerne, så det er ikke bare større chanser.
0: Altså, og grep ikke, som man sier, den virkelig åpne møvelagene her, man skulle sagt at her skulle 100% skåre. Det er man ikke.
1: Nei, og det var ikke alle igjen at det er veldig tro på det få der, og møter en oppstremende som kan lytte så djupt. Det er ikke ofte hvis det kommer frem om, og oppstremende man satser, så sitter vi mer til det. Men annars er det ikke veldig godt.
0: Det bestemmer at det ligger øyla kompakt og velskipet.
1: Ja, tar litt øyla vel, og som sagt, tog tru hva som funnet å gjøre på 6 og det hele beltet.
0: På 6 er det en som blir jobbet etter. Bøye til Søymon. Hun finner Peter, men her kommer Meina JT i midtelen, og så er det litt av Boe. Så flukter han frem og måtte gått av Dahl Olsen. Men han finner så helt etter til Malverian, Silas, til 6 er det ved. Og så kører Silas kjøtt i gang til etter ut av høyre til Heina Vannstjell. Men så John är med inne. Kör flotta diagonal Elvin giver vinst till Peter Petersen. Tek så väl rätt två drangar men han finner sig drangar så gör att lösa det på sig som att samla upp. Bo flottar fram och gott där och att det är så för sig att det kört lä. Så det är på 36 som röjnar sig. Peter utfordrar Chems ut Lindlek. Laurus så finns det att låta borstor. Bo läcker nyår. Så det är Simon Solheim som skärmar bollen ut och vinner sig sin inkast. Tar tek inkast i øyla kjøtt på 62 til Jone, til Petor teker nøkker meter inn mot mine finner så Hannes teker seg forbi Christian finner så Barta Pottlut til høyre så kommer innlegg helt attas mot Ragnar og han finner så til Adel Malspark men her er så god sin nøkker skal man sige finner støver til 60 tar finner så god sin velkommen annan akkurat nu løtt.
1: Ja, det gjør det, men som sagt, det ikke satt og holdt større med Malmø-lagene. Og hvis jeg tror ikke stender vi, nå snakker vi om at kanskje vi ser det for å skifte til 60, men da vi kommer til 3,5 minutter, og hvis jeg tror ikke helt ser, så kunne vi da også komme oss ut til dem, Thomas Bjøten, eller Frøy og Holm, eller Jakob Homeland, som har en ekva fyr, kom inn av venkene og kjøy oppstreme, og kanskje du på at jeg kontra enn vi da også.
0: Wow, her er det ferdig nok fett. 1,5 minutter her, vi merker å gjøre. Støvann framvist 2-1 til EB Strein. Vi må på 6-2. Og i klaksfugger der så begynner reisene. Her er av reisens spalten i slag her 1,5 minutter. Og her er 0-0 mellom Køyen og Sjøvester. Her er så godt spennende, jeg vet ikke hva henter her mellom disse boardressene som begynner i samstund og så videre. Men til EB 6-2 som har med spalten. Jeg misser han så. Vi er en rundt av spillene i mellom kjettene her. Kristian Svap och så vinner sig ett inkast. Så där verkar Jonsson. Ja, han tycks att det går att ta så tog till som är så klockan gäng bara gå för Ripstream. Vi lötne. Kastar han långt och finner Eisne Marius Nilsen. Rönnar väntar sig att släppa mittel 2 på 6 utläggar här men tar showtran och får så bollen attor och sätter på 6 som att det blir jobb. Men så blir det flyttat här. Jag har dagsens domare. Högna massen. Onkur Pseimalagar ligger her, det ser ut som vi så ikke kjørt akkurat det her, da. Vi så helt kjørt akkurat hent her, det var veldig trångt der, men Pseimalagar ligger her. Jeg vet ikke om du ser noe mer enn det.
1: Nei, alt er godt en lang tid enn vi gjør det, og så vet ikke om onkur er rakta han i høttet, han tek seg også til kjolken, så kanskje onkur ligger kommer noe igjen til han i snittet han vi gjør.
0: Det er bedre å sitte i oss og gosse som at han er kommet opp etter her. Ja, og godt, han jo en som har spalt på 6-2, men han er derveis øyelig skjævende her, men det ser ut som om at skjævende blir minne og minne, og det er bedt for godt da, til han er jo på seg selv.
1: Ja, godt å være så øyeppende, han er jo slite i mjattene nå, bare om mjattene nå. Skulle så opereres, fikk ikke kjøre noen boer, sånn du sen, så tar Gjørt og ære, ta i kappinger her, sånn på 6-2, enda jeg. Gjørt og ære, og så spalt igjen, vi til øyne, må jeg si, ja. Att ta skäin var ute i ögonen, ta darvar jag någon äka och så örna jag hinna mjötterna och jag har en kapping av början och jag är. Så det är nästan nu att han ordentliga affär men så kommer fyra sig utan skäin.
0: Hannes hever så bolten ut i högre här, tjap 62. Röntgen vi inledde men det är det inte men så tack vare vad gör det. Tar samla upp att det är så pitchat här. Sunna mittlen att det är. Boy Reiners, Theo Bolton, Lise Barre. Jag har alltid varit en idé, annars plöjer han att vara en sexare och jag är så gosse. Ta mest av togene. Röjns väl langa här mot högre. Och så vinner Barta Potts här ett inkast här. Virka kommer i mitteln här. Men inkast är till B36. Det betyder kött till Barta Potts. Kjemen får bo i den ena här, Kjep Streime. Röjna kommer få bo i hans Paula i snemmen. Men Paula är Lise Barta. Så missar jag på 60-bolten och Epstreimen tar fluktan att det fram emot Rugotta. En äckning av halvet på 60 nu är där. Gott är fjärda pressar jag till att göra när snedjar slösat här i allvaringar. Och så köjer det bo i att Epstreimen. Och så den gestra i sned, men tar missar sig bolten. Men ja, det är som man säger, livet av nästan att komma i mitteln i Epstreimen 60.
1: Ja, alltså Epstreimaren tar det på att det och nu måste det lyckas, kanske det lyckas man vet.
0: Alltså Jesus, hur ska man säga, Jesus touch första minuten sätta hållet så verkar det som att det är Epstreimaren som bara fluktar bollen fram emot en ensam att hon gott är framme.
1: Ja, Tar er og hva skal jeg si? Tar litt veier så og litt kompakter og på seks sett skap ikke tar større mulig men her var nekta må jeg spille så det ser ikke ut som jeg bestemmer at la seg satsa han ikke og nei just frem etter
0: Det så på seks som er en atra bygge opp og den høyre så gjør som eisen var skjer og så ikke høyre så gjør kjøp seks det første holdet ikke men sett nå det sitter jo som til eisen nok som fyrer døgnet høyre til Leivor og Hannes og Tair som er her og Heine Vansdal Han spelar det boa. Så ut till Simon. Solheim. Så vill jag gå en attor runt vid boa här som hever han vid Sina Rassar. Och här inne av Vansdal. Spelar fyra värdena. En Hannes och Simon som är öjliga offensiver i det. Hannes kommer så få bo i Christian Svap i första attor. Men kommer så attor. Vill så täcka live vid. Han blir så fältig här av Christian Svap. Renner för Harsten. Skump in i Richard och någon här. Men Jag är alltid frysbak här, men är det en färdlig stöva att köpa 68 nu?
1: Ja, det är en fin stöva. Det är det. Gå och debel till att de har få.
0: Men det verkar som att jag säger mig vilja här på 60 utav sugen här. Titta, jag kommer inte genom mittelsidan här, alltså mittelrummet.
1: Nej, så det är inte lagarna som är inne så spelar jag på sig mig vid en myvärje som är Lauritz och Mitchell. Och Tom Högre Vinsbak som är Virkar och Meinar. Det är en öliga stärsk värja i luften nu. Så jag tycker att det passar på sig mig. Vi tar med lagarna på 60 inne nu. Passar det fint. Och få debelt där, men eller inlägg, men på sådana debelt där och hotnadsbök tar det färdigt att köra höjna och är här fram och räkna här.
0: Så är det bara på håll. Det blir flötta. Han är ständigt klar till inlägg. Så kommer den förre. Hans Pauli är först i att luta borstor. Så är det bara på Och det enda som vi är att det blir inkastet till B6 det vi är. Det var Hans Pauli som luta i borstor. Enligt jag bara slapp hot, men jag är inkast ett la, jag är alltid det. Till Hannes som kommer ut här, till er inkast helt ute av hotna fletchenon. Så jag säger mig, det ser ut som att på 36 vi tar färre att täcka sig ett långt inkast till sig för. Och så är det Heine som kommer fram vid och tar bostad ut där, borstor först i alla och främst säger mig, välja kvar han ut av att det inkast. Så täcker det inkast stort från Hannes. Och så är det Jonas Rönsson inlägger. Och det är efter Hannes som för bollen det är till inkast. Och det är efter Hannes som inte klarar till bollen att ta inkast. Och här kommer det så långt efter. Det är Heine. Och så är det lösat upp sig med sluta bort. Men det guppar långt på luften. Och så börjar läsa bollen i 16 minuter. Men för Simon så får det att rota bort och så kanske är en möjlighet för kontra. Nej, här kommer Hannes i mittland. För att få bo i Chester här, det är en av få in av Finte. För han är ut till Peter. Petersen kommer in i 16 minuter, tycker träck till vinster, cutback. Blodblockera. Till Lauret som får han ut till Mina Jate. Och så ut här till inkast. Nu är det på 60 li som var där pressa. Till Erik Vett, Tjejaltus, 8-altus med 8-färner här. Och till 2-1 till Lebström. Det er bare frysparsel å bo av banken nå i andre. Det er dekket av kjøtt. Atte Petersen er utfordret ut i venstre. Simon Solheim. Tenker vi. Så kommer innlegg helt attast. Og han fyrer det av. Her ble han tverdeligvis nedleggen her. Og målspark til Ebstreim. Men ja, jeg har alltid Epi-60-li som kommer hekker og hekker opp alt.
1: Ja, det er for helt sykst av øynene truste av morgenen som vi sykker tog en gang går. Men så er det til litt opp for mødlaggen med seg den vi.
0: Men statevekk er sånn sjansen som han sier. Her skulle skåre. Han är faktiskt inte värd i kapp 16 nu och runt 20 minuter. Han är nästan inte värd utan till målet som kom faktiskt. Men så är han då, så nej, alltid inte.
1: Nej, och man kan säga att det är målet som kom till värd ett hotnadsbärsk som datte ut från och så ett skott utanför 16 meter in och som blev snittat av en extrema lagare hötten. Så det var ganska helst en chans för man hugg sig att han skulle vara mål, men blev mål.
0: Och Samt som du som grejer i här så är det ju Dyster i Klagsvik. Och här är Nordjöltes minut färnor. Och här är 0-0 mellan Kåin och Sjövästren. Här är ändå inte mål kommit. Och till Inga Slipsrej. Inne i halvunden köper 6-7. Det är Virgar Jonsson som vi tar det. Kastar fram om att det gott. Han lägger han nyår. Spelar en av mina rönda finna Marius. Här kommer på 6-7 mellan. Och... Så är det på 60 som röjnar sig affärer här, så blir det lajvor så flukta av nere av en tackling här av Virgare. Så har jag körde mig att det var skos och Virgare så kom så skos och sent in i duellen här och flukta i lajvor nere på 60.
1: Ja, vi kan playera spela något kontant och något så här då. Så ta räcka bulten och förra bulten så är det fint och ta räcka mannen så är det snyggt också. Äggslut.
0: Men ta fiska så kusse som B6 när är besträmmer tar tar shot att bråta rutten att chop 6 så visst att skjuta att det är mål att få fram ett skott.
1: Ja, ta lura där höll sig just på att klara lofta bulten och fänga tar fallangar som kunde uppstanda time och spela så smart och kött som 6 där Gera och Air Gold.
0: Så där Silas upp 6-0 runda på Jopator. Kör han ut av höger till Heina. Vi är så att kör han att till Silas. Isensson som är malen på 6-2. Inna mina till Jonas Iversen. Läggar han så att ät till Heina. Vannstad som med en langare alver i grunna finna Leivor. Bus och skallar ut här och är virkare. Inkast till på 6-2. In i halvande tja upp Seymour. Kastar inkast inna mina till Ragnar. Finner så att Hannes. Tekur tjekki for bojan tvær leikar tja Seymu som vi enn fynar i alvin gutta vinstil Seymu Solheim som er sér einsamallur Tekur nekka metra sjolvur Så vil han akkur hann heilt ut til Petur Petersen

0: Så jeg skifte over til Hannes fra Søymene. Så det Leiver som kommer opp ved i overlapp. Det blir tidsje. Han tekker han ved. Så kommer han inn i 16 minutter. Vi innlegger helt attast. Peter Lyga ved i 16. Og så kommer Bartha Potter. Han leser på alt her. Skyter. Og så fører han ut i av. Han fører til Malsbart Lippstreim. Og samstund og som chanser å være her. Ta på 26 ved fra Bartha Potter. Så henter jeg utskiftninger her. Heine Vannstall fører ut. Sitter ut til. Og til er... Nummer 18 som kommer inn næsten, det David Biskupstø som kommer inn. Vi ser ikke alle helt hvor fyrer ut her, det nummer 14 næsten som fyrer ut.
1: 16
0: som fyrer ut. 16
1: Nummer 14, Jekvann Gullfoss.
0: Jekvann Gullfoss til Eisbjørn ut, og nummer 30 ved Leivor Gudsen Eisbjørn ut.
1: Innkommer nummer 18.
0: Og nummer 18, David Biskupstø inne. Og nummer 12, Dabo. Her Eisbjørn kommer inn. Og jeg så ikke den tredje mannen som kom inn til dem, men man ser så godt her. Det er Børke Petersen som eisen er kommet inn. Så, og David, han har vært god kjøpt 60 år. Og da på, han er eisen med å vinne noen dikter her på en. Og Børke som er en stabil verslegger som er kommet fra KU. Så. Men og i mian, det er ikke så, det er boet som rønner ikke. Missa han så, så hittar jag på och så gör man som köra. Men ja, ett typ av sexlig som har fram till utskiftningar och det är det spelare som man känner väl.
2: Ja, det må man säga. Det är ett goda lagar som är och kommer in köp sex. Så då med landa där på som vill att du glädjer av Arn han för oss. Jag kan vara han för att vänta Gibraltar ett långt stund och för han att spela.
0: Halt Lincoln, Luxor, det är helt legalt.
2: Ja, og halt där efter sig med Celtic han. Ta sommarhåll när man är helt tryggt sig och la rymmer väl fyra. Man Celtic han och så vann man i kön dyst att då, alltså resten av Arn hon. I fjör och inte för en in i år vann man dyst. Så ta vi är en smöter för sig med det. Men jag tar alltså röst så gärna.
0: Ja, på sex så här var så god som framsvinnar utskiftningar och det ser ut som att Atlas är så god som Okovid och David och Dapo här framme. Och här är kvart, tror jag truss, fyra truss med något för grund av kött här och det är två ett lite streg med mot på sex det framme vid oss. Och i Klaksvik är framme vid oss 0-0 mellan Kåren och Sjöväster och det här var spalt lika lunch här som vi markar gör som Klaksvik. Så ja, Här händer också det klack för geisene. Men det är på sexor som röjnar sig att det är Barta Pott som tjänst kina mina. Så i skift lyckor av vinst till Dapo som inte fär lagt han nyer. Fär så vi tar till Malsparti Lippstreim. Och ja, som också snackar jag an här. Här är kvart ena för smått färgen och första delt. Här är 5-1 till Beina för smått en tepeli vid Stora. Tepeli som bara tre steg från nyflytning klarar det och Beina för sig som ser ut att komma synkande upp i bästa deltarna nästa år.
2: Ja, men nu spelade vi vidare med Sora i första delt och i Tjar och det är nog lite liv om Charlton Wichinger klarar som vi gör väl som där ger att ha kunnat och inte flytta upp tog att allt annat lyckas vid bästa delt av Wichinger varande i bästa deltarna. Så det är nog lite liv om det att det är värre efter Sora.
0: Och så Mian och snackar här. Så kommer ett långskott från Hannes. Och då blir Bjarka Johannes som köper strejme. Och så blir det en retur här till Hjalta var Ragnar Samuelsen. Som så fick stotan in i målet. Och ja. B6 till Vakadjurs utskiftning. Och det ser ut att Rika Lonke och till er Jauna. Det är 2-2 här. Vi markar här med lite strejme på B6 till vi. Ja, utskiftningar och ja. Och nu lockas det Lonke.
2: Ja, det må man säga. Det gav kött och urslut. Ett längskott som vi snackar om tar i halvhörelsen. Gustav förra grubbade an till några finklar låt i ont an. Tar alltså rönt sig vid en längskott. Och som det inte har rönt vid, man kan säga. Före det någon så rönt jag längskott och tog ju värre för Johan. Så bjärgar han, men gör det toren och fettlar bort till Ragnar som så. Ja, bara sätter han in.
0: Och en av de mål som kommer att synta ur en sån tillfällighet. Här är Johan som målen köper sig med Bjarkar mot en fin skåte från B6-3TV. Och så tyvärr för han kommer retur. Men för B6 är det gott. Jag gittar att nu färdar ordentligt att trösta.
2: Ja, man kan säga att allt mål täljer att lugga ner. För om man hickar ett år sedan så lägger man åt någon så är det inte att B6 är det som har skapat ner. Det är B6-3 som har haft bulten men B6 har haft urslutet. Och sen nu är så Jan Lager så var spännande att gå se upp strema för att reagera på det

0: Ja. Så jeg må regne ikke hvordan frem etter det, bare, men her kommer Mena Jate i midtland. Og til ringa slipper seg, det er vel tid til kjøtt. Godt rundt halvt av mennene når sexet til Richen Jass her og vinner seg at det er et innkast langt fremme. En 20 meter langt fremme. Og til Mena Jate så kommer her å teka. Det er ikke så god at hun. Ikke noen flytninger akkurat nå, men tar leit av seg en mulig. Han vil så kaste langt frem etter mot boa. Han fyrir tampta nere i mine, og så rønner han å sette henne sending mot Marius Nilsen og Kristian Svapo. Vi ser et næst, og det er Silas og Børke Petersen som får tæmmer alt av støvene. Og så køyrer han hans ut i høyre, og han teker flere meter selv og setter fyrre. Så finner han Barsha Pott som er vi og noen, skimmer ivela fra hans. Vil ikke takke vi, teker trekken inn mot mine her, skimmer innlegget halvt attast. Rønner han finner Ragnar og Dapo. Fyrir til Atlemalspark til Ebe Streymor. Ja, og nu har vi akkurat se av telefonen i her, Tjamer, som jeg standa i her, at nå ser jeg Vestor her var lagt seg 8, og i Klagsvuk og måtte kåre. Altså, ja, jeg vet ikke hva si om det. Det er et overraskende resultat.
1: Ja, det må man si. Det er et flott urslut av nå ser Vestor, hvis du klarer å halte det.
0: Altså, en tår rinker som akkurat, og takk at du har chansen her, det blir flatt innlegg. Blir blokkert av B6-CDV. Og så er det Barsha Potter inn og få ham til Marius Nilsen som kommer vel at det Jip Streime. Og Virkar Jonsson finner han så, og han blir feltår. Seks og kvar vågare, og domaren sier spiller vågare. Jeg vet ikke, jeg halte nesten her var frysparlig Virkar, men til hver kvar vågare. Og til David, Biskopstø, skår han ut av høyre til Barsha Potter. Så tenker jeg sin ro. Men ja, det er en tår inkar som er kommet til etter Norsjø Vesterli, så han er inn for å starve, og han har finnet en 2-0 sier mot AP nå, og han ser ut til å få en 1-0 sier som nå er i Klagsvøk, og etter bare den 3-0 som gjør han, så han har kommet vel i gang, så det her kan holde seg.
1: Ja, ofta så gjør vi til vennerarbeidninger, selv om det er løygerne som spiller, og man pyrer alltid gjør takskap, men det gjør vi løygerne når han kan få. Ja, få frukst og utskott inn og tar kjenne vel til rynkar, og til rynkar kjenner noe av de fleste løykerne. Det kan ofte gjøre oss under, gjennom for å gjøre noe av tog, og det kan være tiltrangt kjennom til Vester tog, som sagt, og det har haft oss under tungt, men nå er det der, men nå er det vi etter.
0: Og så gjør det etter en utskiftning her på en til B6-CDV. Til nummer noe, det er Hannes Agnarsson som fyrer ut, og jeg sa ikke helt til alle. Det er Gittle Samuelsen som kommer inn og hans har sted her. Gittle som er kommet av høyre bakken, så det blir kanskje et... Jeg vet ikke om han er kanskje noe mer defensiv, men han er så kanskje veldig øyelig offensiv nå. Han er høyre bakken på 60.
1: Ja, jeg vant til vi kommer så ikke det samme fra Gittle. Det er en løyker vi øyeligere for... Spalten jeg kommer til noen fyr, og han renner øyelig kjøtt. Han var nå ikke vester da han spalte han var offensivt. Skårer en av Rikva og Malen. Særlig at han kører når jeg kommer på sånne fyr. Så det er nok mer av det samme.
0: Og det bor så renner ikke en innlegg, men enter i hentene noen av Silas her. Så kører Silas kjøtt ut av vinstet til Simon, som kører han så var jeg til Dapo. Så blir Dapo nok så ensam at det er så inn her. Hun går av tog, David renner frem vi, fyr han så. Så kör han att ta på 1-2, kommer in 6 meter. Tänker väl inte täcka, missar ett nas där. Och så får Ebbe Streymor och Malvärgen fäter ut någon. Jag vet inte, han dämpar det för där. Dapo skulle bara fortsätta och så bara plucka till.
1: Jag är helt till att han gör det runt en gång. Han glömt på allt nätter.
0: Och så kommer det ett gupp från Johan i sig. Kör Streymor och Malvärgen. Och det är Marius Nilsen som finns till att få lagt han nyår. Rönnar finna gotta. Rönnar gott jag finna Marius att och så utöj att han ska spela Marius så fär han en doppa in i Ökelon så det till. Han fyrir till inkast och gott han sitter än men vållande är inte gent här. Det ser ju ut som att när det är gott skjuta upp att.
1: Ja, nu har jag alltid gott att vara för jag har bult någon så det som hinner lucka träffa han av fötligen och jag gott ju och Oscar vill tjona det här va. Frisbark men det mätte högt nyss ju.
0: Och inkast i Jesu Tietje. Det är Simon Solheim som rinner att langa fram emot Peter. Peter känner men det verkar som att lisa stövna och teg och ställer roll och spelar att till Johannes. Så kommer en långa över en gutt mot högre till Jata. Läcker han ner till Gotta. Snittar han vågar till Marius Nilsen så blir han också laser. Kommer för Boi Boa Reinerst. Kommer så in i 16 minuter högre männa fram. Kommer cutback och Boi akkurat. Och så in ut till Bolton. Men det er livet enn, Kristian Svap ut til vinstre. Kører han til Gjest. Påsendam. Og så vil han å vente og spille etter til Laurits Nørby. Men drepsreimeren som inni halvende tja på 6 nu. Laurits før for å bo i tveir her og tekke skåt. Men blei ikke feirlått, men fra alle prøver av Laurits slapp for å bo i en tveir trutcher her, tja på 6 nu. Men Boe, var han 8 sekund og æren her, så fikk han bolten av føttere fra Marius. Nei, jo Marius.
1: Ja, her var det veldig tatt vi Marius, for krullene vi ser det her, og tar trekk frem og bæk, eller fra bæklene, og bomba igjen en fyre, og tog i verre, så var Boe akkurat for søgnet frem og bølt.
0: Og det ferdig når 42 minutter her vi merker gjør, og støvann nå ble hun 2-2 her, midler på Streimor og på 36. Det var mål, sett noen mål, kjøp 60, det var Ragnar Samuelsen som sett i han i normalet. Og fremme vi oss, 1-0 til 0 kjøp Vesterum mot K i Klaksvøk. Og det er 60 som er bedt opp, så vi må sålde han ut i vinst her, finner Peter. Peter trekker inn mot mye her. Vi er lakker han til å bo her enn her. Kører han så rundt til Børge. Kører han vågjere, givet til Gittla Samuelsen. Kører han inn av mye til Jonah. Men man finner David og Barstad med seg etnast første adløve, så da oppstremmer slutt av Borstor. Seks og samler opp atter. Børke, så en lang eilen til David, fra alle elevering og fra alle tamt nye av David her. Hvor han atter til Gittla, som en innlegg. Gjester ut av Borstor. Ikke er vant alai. Samler opp atter, på seks og døde, Barstad Pott. Så da virker jeg, eller skupper han vekk. Fjer han ikke er vant alai igjen. Atter på seks og samler opp. Så må Solheim ut av vinstre. Spiller Peter. Peter, nu går vi til. Tretje til venstre. Kjem for Boi 1. Men så tar Marius Nilsen. Danskaren kjem seg med skymmer mittelen her. Fjater noen. Og så tar Jate som gupper han i vant allai. Fjer så helt ivre halvun av kjem 62. Og det er 86 å samle opp. Men ja, chanser til Epstreim og Sætna. Teir er øyelig far.
1: Ja, det må man si, ja. Tar jeg ikke klare å skapte det vidtla at han nå er 86 og javna i. Men hørte var så støvn at Marius sträckte fram här och skedde en fyrre. Det var lugga vi nästan. Det ska alltså alltid så nägg till att det kommer via sfären.
0: Och det är så att du är på 6-7 vinster till Peter. Men han är väl vart här var tvämmande på samma lagar. Men han finner så som Solheim som kommer inlägg till Dabo. Det var lugga vi att Dabo fick skruva på andra bolten när vi hört den här. Men Johannes säkra händer här för Peter och någon. Och så kör det kött. Och hans Paul är under fjärran. Men blir fältor av... Du fälter av David Biskupsdö, mitt av mig är för sig fryspark och ja, här chans att bli öjlig farlig att stoppa vid en 2-3 centimeter häck.
1: Ja, det här är bara när det kommer en fyrdigt, han ska så lite till och inte ta mamma om man är vast och för han har räknat för han inte bröjder en kaos eller inte, eller ofta så att han har inlägg kämmer. Så att han ser ut långt och skallar, han kan gå och snöda mamman så att faktiskt han som skedde en fyrre skårar och det kunde vara hänt och jans för honom men till vet hur Filip Ström så var Johan Svärtsson och jag tajmade där rätt och lafta i bulten.
0: Och han stod ens i öjla löje, öjla fröjor, det var öjla löje så att han inte bevarade mig här till alla uppströmmalagarna var ju attra.
1: Ja, där på stod öjla fröjor till det här, det gör jag.
0: Men her är så kanske stöva här är mitt av min är frysparties politiker men jag säger man lägger den kommer fram på där hör ju allt och det ser ut som att mycket helt så tar han långt men inte för sig han kör ut högt till mina jätte och så kommer det att bli långt en lång gallery mot boa så för jag lagt han ner vid nacken någon men tyvärr är han stattor av side stöva för Epstein och så är det 6 som kör mot all upp därför kontra det är bara ta bort för boy. Så på det så 3 mot 3 stöver här. Bara bara touchen mot mig ner till vänstra benet. Han skjuter. Lika vi att han fick sätta han in här. Vänstra hjörnet nyast. Men han färs här så går sig att hotna spart att blockera. Men bara på att han är färdig att han släpper fram ett på han.
1: Ja, det var nästan jävla väl just det på sexaren. Och så skulle det vara som tog kött där. Och spalt och fram och mycket runt så att stänka bara på allt. Men nådde han akkurat inte. Och det har skapat en kontrast ut på 6-3 och det har vi inte känt ägget av i en dystern. Det är Ripsheimer som blir värst och på 6-3 som är störst dystern om är.
0: Och det är Hotlandspark här och det är Bartal Polt som tycker nästan alla debatstöver. Därför på 6-3 kommer en fyrre. Så börjar ta Borstor men tar samla upp att det är Gittle och David och på 6-3. Så kan han ut av vinst till Bartal Polt som gör för alla vinstra bein. 3-3 till högre. Hela kan att det är David. Biskupsö som kommer så gärna vid inlägget, kommer helt attast. Då är så loftar jag vid Johannes Davidsen i Malnån. Og han vil ikke hva han kjøtt og gang, men han vil hva han stått til virker ut til venstre. Og ja, her kvart, tjej all fjärs minutter kjøtt ferner her vid Markajor. Og støvann 2-2 mittel nede på streim og på 6-7. Og det mye alt som er langt langt alt vi runder å finne gest. Så da mener JT er et løp som fyrer lagt han nye til søgn, og kører han atter til hettel så. JT, Jester. Så kommer der løs under midten her. Jester vinner han. Så kører Jester han. Kjipper han inn i 60 meter og løgnet for godt av vi, men Silas Eistensson i malen kjipper 60 og lyser støven og loftar bolten og lar han for at rommet han. Og i Klagsvøy kan man si, ja, med en distrikt gang der, så her er en 6-4, 6-4 mot Farnor, og her er 1-0 til Norsjø Vesteren, og i midtelen Kau og Teir, så det ser ut til at støvende helt ser her, og for det på strøm råkner vi en jævla ikke her på en det, det råkner jeg større nøkter hvis jeg klarer å holde det.
1: Ja, det er trygg vi også nødder her, og det venter å selte for en jævla og ærende støv, men som vi da snakket om, hvis jernløsene tar djeva, så lå ut å ta kappingen er så tøyt som man er. Så han er bedre for jernløsene enn å tepe, men når en syr tar man noe hegjende tvøy et løslo, vil det være utrolig kærkommet.
0: Det er så helt sikkert, men som nå er, hvis man skal ikke disse, men så er det B6-et liksom trøste øyelott, og det ser eisen ut som B6-et, det lukter mer av en tre mal B6-et enn det gjerdelig på seg med løtene.
1: Ja, det gjør det. Det er nå snurde som har holdt tatt til Epstreme, og trykker seg i ødelen for døgnet sted, og så kan jeg håpe akkurat en felt i alt fremme etter medsattene vi som kom til GVN 3-2 sier.
0: Det er så på 6 år, så regner jeg ikke etter. Det er Barta Pott som lanserer S-sund, du har sett noe, ikke? Køyre en dignal til Simon Samuelsen. Simon Sola, mener jeg, i det øde venstre, finnes det Peter, trykker trekk løkere, innlegg på Attast. Missheten hans for henne over, for å bo i Atlar her, og for så ut til Malspark, men men det kommer mer og mer til støver her på en til vi marker på 6-7. Og jeg tenker stadigvæk er at her er det ikke om at Epstein fikk 2 så kjøt om alt. Ja, det er ikke nok til andre for det her. Jeg råkner ikke vidt at Jakob Marsten på 6-7 skulle være nok til en jævlig det.
1: Nei, det vant jeg heller ikke. Jeg vant at Høyre kan dere strenes her for å få trus til. Det er just det ikke. Annars er det stolt å tog gjerne ut til livet med en TP og Bjørnalfjers. At Bjørnalfjers vunner 6-8 hvis det er det.
0: Det är ett öjligt sida att få ut i banan mot att tvöra mannen här på.
1: Ja, och det var ju så sent att det är alltid köpa 6-3 då. Ta öliga nägar under lokaler, sandingar som fortsätter här. Och ösne vet ju under att de som är kommande och lätt uppfretar som är läsande och annan. Och han kunde spela här och på samma mat att njöda vid. Det är några gott av Ankro Soring och Berg Fröje, Tjockon och Boe och Ärer är och Ärastäne. Och det man kan säga här så jag vet tutningen att jag är ju fotboll det tant samfällsliga tutningen att ha fast samband och det håll säkert har haft en tutning för Björn och Fjärs att dra klara skapt till linje och så att utla komma flygande upp att det är bäst stolt nu
0: så var någon för mig och Soringa så får gräsen att tunnel där som åka få utrotten upp och köra att
1: ja tid som bränner för utrotten där så det är ta vis ju går så halvtid på 6 när Björn och Fjärs det är gott dömjon går så större tutning till hever.
0: Så är det att på 6-7 så rönnar sig in i min här till Dapp och så finner David. Så tar Joni och så kommer Epstreman-läggande i mittel här till Boe. Väl inte ordet att sätta fjärra men väl har kvar en ut av höger till Christian Svapo så kommer vi. Så finner så Marius Nilsen. Marius Nilsen kvar så 1-2 över Christian Svapo. Christian Svapo värvar till Bolton. Kämmer för Boe Simon. Så väl han kvar ut till Marius Nilsen. Träcker för Boe en här. Flott äldre vinklar med en av JTS-näs. Så kommer man kämmer Leysen. Cutback. Plus blockera Boa. Bara en så hotna spark till Lipsheim. Ja, det är så nummer 2 stövat där här och satt en hålla inte och hon är en go men det är hette bara sett nu ska man säga chansen chip säger mig att komma fram mot mål men ja, jag vet inte vad man ska säga.
1: Nej, det är spännande under klara få när jag på sjurs ner. Piast som man vänjer han säger innan för fotboll då är det simpelt. Du inte skora, inte vinna. Och man kan ha några chanser, men det viktiga är att ta chansen man övrar man får mål så två chanser kommer vara nog, visst då vill säga skora nu.
0: Det är så att han spartel lips rein. Det kommer som förre. Kommer helt in i mode, kommer helt att ast på rutta i första halvlek för sure vanta lite. Hans Pauli Bø. Kommer en öron in där Jarl blockerar att Ragnar Samuelsen ända så ut till hotna spark att lips rein. Bara häs min Hesa fyrir það vinstur svo ég. Og það er einu fórs minúttur að gera af við tjaba af hún líðin hér. Og stöðan fram við einu fórs minútt færnur. Så það er 90 minúttur af vanlig legtói. Og stöðan 2-2 mittlega streyma på 6-7 fram við oss. Og Hotna Spark kommer så inn fyrre, det kommer helt attas mot Laurits og fyrre så helt ut av at du Klamas Park. Hatt av jeg synes du bare misser etna Hotna Spark, det er jo ikke lukket farlig til fyrre.
1: Nei, det må man si at om man hever få av chanser så skal man nesten gjerne klare at omsida tar man hever til denne gav støver over til. Klarer man tyvärr ikke hans før.
0: Og i Klaksvøk, hvis man skal oppdatere her på en fyrre til Lors der, så støvene framvisen 1-0 til Norsjø Vester mot KU i Klaksvøk. Og her reisen i ene fors og en halv minutter for her nå. Og nå kommer det innlegg fra på 6-7. Kommer helt ut av vinse. Peter. Først i et løs, så får han lagt han i år, så finner han seg med Solan som kommer vi i Alibe. Kommer innlegg, så putter han loftet av Johannes. Davis ender malen og kommer strøm. Så kvar han har kjøtt ut av høyre til Kristian Svapo. Fer han kjolvor ut i høyre her. Han er jo Marius Nilsen Vissar. Ut i høyre vil ha tretjen mot Mines. Finnes å boa midt for det. Boa tekker trekk for Boja 1. Og så kommer han nesten til skåte. Og til er Børke Petersen. Så fer Rotan ur Vandalai. Og fer seg Måspart løper 62. Og Mia Måspart kommer. Så kommer utskiftninger. Til nummer 11. Tja Kristian Svapo som fer ut. Og Frøya Holm kommer inn for han. Og så er det nummer 22, Gottet Dahl Olsen som fyrir ut, og inn kom, vi sa ikke ordentlig nummeret. Det Jakob Hommeland som kommer inn, ja. Det Jakob Hommeland som kommer inn for Kristian Svapo, og Gottet Dahl som fyrir ut for Frøya Holm. Ja, så nu gjør jeg at her skjønner brøytinger her. Kanskje at her fyrir etter uten leisene.
1: Ja, hatta vi ordet tvær vant der utskiftningar, kanskje sammen vi Thomas Bjød, hvis han kommer inn. Og det er nekka vi å få mer fer frem etter nå, ta sista minutten der, hvis man kan skapa støver, som vi det her var seg, ta med landa ta hatt nok parsiko.
0: Ja, ja, ja. Og det er så sett i gang at Thomas Parsi fra 60 til Silas, som er flukta frem etter mot mine. Så det er det. Det er da på Laurits som berger stommen, og det er da på, og i ære siffre som fjerde han, så kører han fjerde til Barstad Pottl, som er ivla fra da på. Barstad Pottl ligger 30 til vinst i 8 år, kjipper han helt attas til Ragnar, så kommer Kottbæk til David, og så da på i ære siffre, bomber til, blir blokkeret av virkere, og så er det hans Pauli som bare flukter han ut av til innkast, men her lukker vi at han leis bolter her, men på 60 tar kåre kjøtt i gang til Eppan, og nå begynner man leisende høyre. Og skåren til på 60 til å råpe at det er for første for det neste halvtid. Det er begynt å lukte deg som kjølt fjepferden alt.
1: Ja, det virker som nå røyne at det er køyre at det er sørste. Jeg vet om det er kun å få mål, men det er køyre på sin innleggende. Og Johan ser rymelig at trykker å komme ut da.
0: Johan virker til å heve temaet alt at.
1: Ja, ja, ja, han er øyne sterk og øyne på støvn at jeg kommer ut ur malen og teker der.
0: Og det er fyrre for smått farnår. Og det er 2-2 i midten på strøm og på 60 ved. Så det är 6 minuter till Alfhems, så det är inte något att göra av vi. Men kanske att det kommer att synta eget då. Det är några utskiftningar, men inte något särskilt spelstopp. Men det är på 62 och Börke som har lunchat bollen innan halvorna till Pistreim. Blir ut i Sky, för så ut till att linkas till Pistreimor. Det verkar Jansson som är tischa bollen och han vill att täcka sig några sekund. Kanske att det följer att det är ruttman till 60 brinner att få fjärra. Nu kastar så langt, og til boet så stod han av vågjere mot Marius her. Her kommer så Bøy Reiners i midtland, og så er det på 60 som kører Måsa. Der finner så Barstad Pott ut i høyre, og han vil ikke ha kører innlegget. Tekker tekker til vinstre, Kappberg til David. Beskått, blokkerer. Fører han ut av høyre til Ragnar Samusen. Vil ha kører han ut til av til innkastet på 60 ved A-hatten av flatjen, og så å si ja. Og det er så eisen ut som om at det er hatten av spørste for at det kommer langt fra Gittla Samasen. Børke og Ragnar og tar høy i kjapp 60 og Bøy tar komme inn fyrre nå. Så det ser ut som det kører på at det langt. Det kommer seg inn fyrre nå. Kommer helt inn i måte Ragnar stod av vågjere og så er Atto Johanes som han ja, Ibsreim som lofter her som bolte. Og han kører kjøtt motsatt. Men han fyrer så beint og i føttene av Simon Solheim. Kører kjøtt ut av vinstet til Dapo. Dapo velger innlegg helt attast. Han kommer helt ivre mot Barstad Pottl. Og han helder hun inne. Barstad Pottl vil synne vinstra beinet. Velger hvor han attel boa så kommer helt frammeisende. Innlegg, Humboland ut av Borstor. Kjemmer på i R-siffri og fer attor samlet opp for B6-TV. Så kører som Solan ut til Dapo. Han snøyter inn. Kjemmer innlegg. Så det er Frøy Holm som forfatter inn for Ibstreim. Frøy Holm som ikke vil ha flukta fram etter første atle, men er i atle så skifter han fram og til er i ångamannaland. Ja. Det er Øyland oppe i 60 akkurat nå.
1: Ja, nu är det rent evil det typ strömmar och så jag såg att det.
0: Jag ser helt sjukt så att få några luft till den här katten. Det tar ju gång till beina vid stadium då.
1: Ja, ja, ja, det verkar som så säger ju andra ta. Jag ska nog komma vi upp sex och lukta där nu färdar rätt då i ordliga. Men nu får så jump där för att hålla stycket lite tror jag. Uppström.
0: Det är kvärt. Tjejer får som något att färna här nu vid marka gör. Och det är 2-2 igen. Men det är på sex som ordliga köra och annu. Det blir samma liv som Röjner att värva ett av stövarna. Det är David. Röjner lägger han till Barstall. Före han så gör det att vi sitter Ragnar Samuelsen. Här är det alla inne i halvan i Köpstrejmen och nästan alla tugen här. Ragnar till Gittla Samuelsen. Så kör han till Börka Petersen och så kör han runt. Båje Reiners häver han. Så in till Jona. Vi är ut mot vinster mot Sömo Saulheim. Före han attrarna med innan till Jona. John Severson med langare alvor mot i högre. Finner sig som Gittla Samuelsen så kommer han helt upp vid topp. Kjem så innlegg. Kjem så inn fyrre. Løy leiser bort til Peter. Fyrre kjørt la vente seg. Sitter på Seymus rundt av Borsdor. Men ikke vant av deg. Kjem er atret. Skått fra Ragnar. Bor blokkere. Samler på 60 til atter opp. Svømme så holde av venstre til Dapo. Dapo som er veler. Innlegg beina ved. Og her er det atter Johan som stender stender i malen som atter loftar. Ja, han har loftet nok om bolten det. Altså, han har vært trygg og fyrt på Seymus. Kjølt om tve maler kom i jungle. Han har vurset det.
1: Ja, man kan säga att det var lika att ha en längskåt som att förra mål för att han inte kör vid all det inte har kommit till fältet, men det har sagt att längskåt ja, han kunde ha slida ut till sugen och hellre än mitt för målet, men det vill säga att det var väl tidigt ju först och ett bara OEP har bara en fattlig här som han gjort.
0: Och nu får jag på sig en plus till ett och all upp och Fruja Holm kommer på en till 16 meter hon Laurus tripplaje, finner sig Fruja så kommer vi inlägga, blir blockera och är först och är i ett löv men vi har varit av bolton, men det är snäll sen på ett och för 16 meter hon Vela kan ut av vinstet til Virkar, og så kommer det innlegg for det, kommer det helt attas mot Laurits. Blir så rota Borsdor, men det blir med vervet av Bolton. Gjerra 1-2 i sønne midtelen her, og så kommer skåt. Blir så blokkera, og fyrer ut til Hotland Spark. Ja, her kommer det Epstein med rett og frem til sånn trygge med å legge oss listen her.
1: Ja, ja. Nå er det noe etter at Hotland Spark, så får jeg da så ikke om det blir bedre eksekuere enn det sønne som vi døde.
0: Ja, du det är Epstein, här har vi inte finns så nok i jungle och näka som helst som heter Mittlerum eller näka. Det är mörka som det är på sig när det ska komma från Epstein, hvis det ska komma från nökra vinklar.
1: Ja, det har jag yngst kontra ädla det på sig över och det är så värre. Ja, ja, nu får jag så tjaka kraftspörs på sig det så.
0: Och det är 2-2 och men jag hattar spörs ju ska tägas nu så runt och gå nåt och första minuter så här är inte nok för att tägga av i Det är inte något efter att lyssna. Det kommer så. Först är det först stånk. Och så kommer Leisbolt till Hans Paula. Stick skåte. Och han får så upp om. Men skåte är skåt. Men kunde finns ju mer på sjur. Han är gått av tog så kostar det lägga ner det här kanske.
1: Ja, och Hans Paula visst känner han vidare. Han är över att finns skåta. Han skårar två flott längskåtsmål skala. Fyra år. Så... Han var ganska han lojkar upp sen rings fick han den bulten men kanske att det blev bättre ut först än hatta.
0: Maspatch så tjeje och det boe som är lojka vi får fäter i maspatchen där. Men Silas Fersson attor i hentor och så körde där kött mål satt att uppe 60 det vinner sig. Boe Reiners till Simon Solheim. Och Simon Solheim chipper under för David med Jimmy Miller JT i mittlån för han så till att inkast på 62. Og det er framme i oss 1-0 Klaksvøk til 0-7 Vestor. Og det er rundt 5 minutter nå, samtidig som her. Her kommer Talva nå, 30 minutter er lagt av 3 TV Markager. Og det er framme i oss 2-2. I midtland er på streamer på 6-2. Og det er kommet så eisen nå om 2 sekunder inn i 5 minutter i Klaksvøk. Og her er 1-0 7 Vestor. Hadde jeg ikke vant da.
1: Nei, det sier vi. Det er feil som feil klakskar av vinner med KA. Jeg var ikke nær KA i sånn at jeg tappte en dyst i klaksvik.
0: Altså, jeg halte skuss ikke, det har tappt i løkmastepene, men jeg halte ikke det har tappt i mesterdeltene her. Så hvis det skjer, så hendte det i måte etterst av livet i mesterdeltene.
1: Ja, og i løkmastepene var det østene i klaksvik. Nei, i Runavik, hva?
0: Jo, jeg halte av Runavik, det ble 4-2 til det her, men ja. I klaksvik her. Her sender du ikke til å bare sier det.
1: Jeg vet, oi, altså, det var en klaksing med Jakob Elsa nok bedre, og jeg hadde noen, men jeg vet ikke når, oi, hva i sånne at jeg hadde tapt en dyst videobemord, men det var lengst siden.
0: Det var øyelig nok dystere, ja. Jeg vet helt ikke ordentlig, men her er så hvordan jeg er med noen farne, at jeg er med tre måneder, ikke er med noen som er blitt lagt av treet her i det, og det er en gast mitt fyrre av etter ned til B36, og i mye antar jeg så blir det en utskiftning fremt, 6 du vet nummer 8 för ut Ragnar Samuelsen. Och en för han kommer så ja så öyla den jag så tjär så tön lukar över det.
2: Ragnar Samuelsen och inte nummer 9.
0: Nummer 9 chans. Janne Berg och Söyle.
2: Halt
0: det där man det så jag måste säga. Och här är B36 som Ragnar som så skiftar men när Jade kommer med Lars så fluktar han fram med mode boa. Och han kommer alltså helt till boa alltså. Kjettle Samuels mistajma i elevingen her, Boe ut av vinse, Røyne utfordra, teka trekk lagre, cutback inn fyrir til Fruja Holm, som er leisbolt til Jester og skjuter! Han fes ut av, og han fes en fryspark inni ui Holmann han her, han sikkert en rykter og jeg vet ikke, hva er det du?
1: Jo, ut igjen skulle kjøta, ta tauka i regionen, så han datta etter det, og fikk fryspark her, en rettelig gauar støv for Ypstrøm.
0: Og som man skal huske om det, det er 2 minutter og 20 sekunder tverron, Hade kan vi att system mode i distansen och ja kurs skulle kanske teach för sig.
1: Jag ska man runna över den jag tränar med. Jag är puls och bant nu så vänta det är nog så högt att det är frukt det heter en inch då jag jobbar stream jag stannar vi. Jag kunde äga distansen om ta för att lucka så vid David så ju men det var ju helt för skulle vara bäst. Mitchell skjuter vanliga Chadamo. Man tror väl stått där i fjärde och så jag vet inte ta så utlaver han ett laverkar som stannar i bulten. Jag väntade där vi Mitchell det är ju bara.
0: Men det här kan inte bli en bättre stöva om man ska ändra dessen på henne med.
1: Nej, och man säger som inte kände Mitchell så har man ju sagt att det var löj att jag stannade i min värld och en vinsterbacker vid Bultenpoint nu. Men nu får jag sådär.
0: Det här blir så god som flytta och där stannade bara i virkar och hädlig så. Där är Mitchell, där stannade klar att täcka så tar kvart täcker han. Det här ser ut till att det är Mitchell, det här blir skottet och det här fär så vi synar ja. Och det är matparlet på 36 och Tujon ser ut till att vara färran. Det är 30 minuter när det är färgnor. Och det är 2-2. Måsparsen vill teacha, men det är inte flytta än. Till Rommeland som stötar till land. Jag är ödlösa på 62. Sötta David, Simon som är en affära. Laura som är en sån i mitten här. Och så fluktar den och håller den på 62. Så det är Marius som är en pressa Simon i ritchen här. Färan är först i att rutta borstor. Det kommer så till Gest som får lagt han nyår. Och det är Virkar Jonssons färan ute av vänster. Rönner jag ett över Fruja, missar ett nast. Men får han att det är ett siffre och så blir han häcklad och nere där Fruja. Av David och i tusen händer så är Bruxla av här vid Markajor. Här ända i stövan 2-2 och i mittlån är Bestreim och B36. Och jag vill också tacka sin stort samman om den här resten här i Disney. Så kan man säga det heter Bestreim Alice and Chimmer. Glider av Vatlund Rockny vi en 2-2 i det här mittlån i Bestreim på 6.
1: Ja, det här vant det. Alltså, Sean, det är på sig med vi började framför 2-8. Tatt där för till halvlag och hade lukat om distan och sunna Jan. Man ser mycket att det är Iras jag sent år. Det är på sig med ner. Det är nog tog jag bäg, Sean, det att man var framför det. Och så hej man nog. Och då är det en gåa frutfärs då. Men så i sista minuten, man visste det för att han bröt den in. Så,
0: man är inte kackna i ordentliga.
1: Nej, inte helt så väl som man är yngst. Men hinner vi en iron distance så vant jag det på strömmaren när jag hade tidigt tackar vid Jan Lodge och Mian på 6-åren och kommer här efter en säkra men så som distance utartar sig så kanske jag är nöjd att vi har fått ena stiget så ja en distance som kunde färre båda vägar och på 6-åren som sätter han nekt och är mest av spelen utan kanske att det var så på ens upplagda malmöjliga kan man säga här som borde färgen så jag vet inte Jan Lager till 6-2 efter att vi stod på en törslid som också har om all chanserna och inte bara spelet. Om du har spelet så vill det bli en stor skyr till på 6-3-2 och hem med en om all chanser upplagt där så var det nog alloj vid en Jan Lager.
0: Och kan det vara kanske sin regn för på 6-3 jag såg att det var bara 4 dyster här var där här var där bara 2 steg alltså ett steg mot Björtus ett steg mot Ypstrem och så täpat där mot här måste man ska säga att det har kappat toppen mot det. Kan man säga att det här är fel vi har kommit i en steg som inte ser själva gore ut.
1: Ja, jag har för oss också om ambitionerna kvar där Atlas här. Kvart det är på 6-3-2 så är så skulle jag gärna finna en bättre urstyrk och kanske sälja ja, täpen i mötet och ta en barn bättre liv än hon skulle inte vara så stor och tar skulle klara vunnen med att bli åttrush och vunnen med att bli strämme. Visst, tar inte över det här vi har ordentligt stått lite.
0: Och här ända så har vi marka gör 2-2 i mötet med strämme och med 6-3-3 och ja, jag vet inte om jag ska börja lite sen till det här 6 minuter färgnor i KU och det är akkurat nu ända i Klagsvik och det är ända i 1-0 till 0-0 västrum mot KU så det är chockerande Nu ska Vestas komma på 11 steg nu vid en säkra Klaksvåg och Skvala som har 11 steg vid en dyster minne. Så blir 8 12 och så där det bestämmer som liksom, ja, hur 14 steg vid sin janlärs ner. Ja, här blir bara tättare och tättare. Jag har ordentligt ovant av Ursligt och Klaksvåg, men jag har aldrig sett att det här är det sista här från Markar, från Mer och Einstein och tacka för det och det. Och ja, det enda är 2-2 med till Lippström och på 6-2 och... Det här är väl största frågan.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Jag hade också gått över det alltså live nu här är så tre jag håller inte jag går när gjort alltså så är det knappt det men alltså ja vad ska man säga Ronny vid det alltså är det fullständiga skälkar över ursäkta det att det är bara ett ställe vi kunde börja till Norrig Klaxvik mittlen Kaui och Norsjö Väster 1-0 till Norsjö Väster och vi snackar om det alldeles under Arn vi får luftna i snitt om vad säger Jeg minns ikke jeg har opplevd så kjelkende urslit som heter vi at levering for Norsk og Vester som Dolmar Tutsch og Arne Dissen for gang til Kais og nummer 2 er en kjempestor forvitter til at vinner mestar etter Nå vet jeg ikke om det var rett for en Arne Kappen ikke bryr jeg, ja Men nok det mest ivraskende urslit det Søyan Hap tappte 2 etter måte Uje 45 år siden Ta katastrofale år til Uje som bare finner kjeist i alt år og Hap som var faktisk rett og gård at han får til å fokke for å spille og ta det här vi det är det?
2: Du måste vara så kärskad att du glömde att presentera mig.
1: Ja, oh ja, Ronny Thomasen är vi också ner, ja, ja. Nu vet jag inte vad lade jag också ner, det tog ju sen det inte, men ja.
2: Jo, det här är ett uppsiktsväckande urslit till er ångeniv. Jag har alltid vitt där att vi är ju av nivå vi har tagit här på att ha på till UF. Och jag lyckas väl inte, tog att Jag hade inte hoppat vår favorit till att vinna FM då och det är KAUI. KAUI är greppevinnare från i fjör och tar ha vunnit 4 FM de sista 5 åren. Så det är till att etablera jag topplig och i förrjun. Och så tappar det till Norsjö Väster och i hever kinkla öjlet och jag är. Men kvar och i vänjare skift hever görs till att den närmaste viskar som alltid hemskift av Dunkasante och i mittlen spelaren här på ett. Och jag vet inte vad man ska säga annat än att nu känner jag Tor Inkar från 63 kvar han har vant först allt. Och han är en serra donanlige vänjare, öjlig ontspalter, men han vet vad han ger, och han är rolliger, och hevet det som man kallar för en rolliga hånd och ratten. Och jag är alltid visslig att det är välförtjänt, och en kado till han att han klarar att få ett gott urslit, men så uppsättsväckan som att det här så har jag inte kommit själv blir ganska Hoxa i min stilla sinne att akkur kom till hända här så har jag inte tro på det att nu tjej får stäva trim och stin och djupmör så jag har alltid hvis vi skulle konkludera det sista touch och ärende så är vi i en urask som nog är lika så störst som ta och kva och bläkar FM ut i Örchen och jag tar tappa tror jag att det är 2016 men ta det här sagt Så burde jeg til ikke være det første tepet jeg har i år. Det burde faktisk være i måter akkurat oppe. Den siden ble jo merda med teaching fra oppe av noen oransettelige norsøkken og gjøre til at vi spiller nesten 20 minutter, eller mer enn 20 minutter i vi tog i tøytisten og kva jo merda med skårer og i søste løt. Så det burde ikke være det første tepet, men det det, og det her en stor sensation och i mån till förskan fotboll till den snivum.
1: Och skala Sonic Rose och The Capping Garden och det är här alltså attast vi ett steg och Norsjö Väster kommer på ett flott åttonda plats nu av där 13 steg till mest så upp i 8 trus som Eista finns i Sonic Rose och The Capping Garden tar det inte nästan nyast vid 12 steg se så till kvart den här Capping som simpelt en bära blöver vi att levera för kvarja vike och man helt det man ser allt att det kan inte bli mer spännande för alla sättning så färre att lasta sina frågorna gott nog vi har ju topp 5 och botten 5 akkurat nu men alltså Lina Taka, Steve från Kornören, alla somna tunnar och att det är en frakta sucha och det har vi lite lunge att det må vi nämna när det är nu till att det kvarja vecka vi blir överraska vi ändå något lustigt då. Nu är det så det mest överraskande lustigt är faktiskt Adam Ötlom.
2: Jo, och vi är ju en stöv i år är att vi får med alla gärna alla de här hysteriska tankarna om att göra ända spel i förska fotbollet för att skapa konstig spänning till att det blir så kärligt och det är ju kanske blir så kärligt så senast jag är 2-3-4-20 och kanske 25, men det är det så bestämt inte långt, så vi hade en kapitel att hon ska få fri och hon blev vi att levera och är säker på att hon får rejsen att levera lyckat till och vi oktober månad. Så det här är en frakt att fylla vi först och fotboll och jag är till er ångest ny om det.
1: Och Sean, det som vi har sagt till att med andra KI tappte mot Norsjö Väster, ja, att organisera, väl organisera Norsjö Väster, det är vi en Norsjö Vänjareffekt och det som jag hör till att han har Schönberg blev kort en post till stämning som jag hoppade, men så sannliga är det till trötta benen till KI som spalt igen. Jag tror det här är 120 minuter emot NSU, det kan man inte köra tåsa från honom.
2: Nej, och så kommer vi till det nästa och det är till trötta benen till KI som hever, hva det da, 80 spillere i håpen. Hva det så beinene som ikke trøtt vidt er kommet knapp og napt inn i heltene av kappingene? Og at det her svære ikke så kjølt, det er tog, at det blir drivet rådrift oppe der som spillerne, av venngjernen, og i kattlast Magnus Powell, Orsos venngjere, og i fjør, som var så fantastisk, og han nærmest hefinnsi glori på det hele. Vi har sagt att allt var i fjör och jag har sagt att allt var i år att den mest ivårdare i vänja vid det här i följen han dover skimten inte att styra den här hopen som han häver han dover i behöver inte att få störst sådags att det inte blir drivet avtryft på spelarna han väljer att säkra kvarje för när Obmar tog han är för nervös till att börja täcka några helt få chanser han spelade defensivt och hundan till i år och i fjör var stövan faktiskt han vid Magnus Powell att det var K.I. Lee kjolt och i spelade till sig greppna till inte hans skilt att K.I. klarade så mycket väl och nu så kör vi det nu är det åpnast för en akvarion att här är en gal tog jag spelare i Slittner långt nu bänt Arne skulle ut i Europa
1: bänt
2: Arne skulle ut i Europa hos kom det att vara där första distner i Champions League hos kan du råkna vid. Hvis KI er samme forfatning som det var i her norr nå, så ser det ikke noe særlig godt ut imot til terdistene. KI har jeg knæsende i held og lodakast. Vi har trekket et Lee og Luxemburg som ikke har spalt europeisk før. Men vi tog forfatningen og i Magnus Powell har finnet ikke KI. Så er jeg slett sikker på at KI klarer å sifte seg inn. Og klarer ikke det. Så er jeg til rei lampene begynner å blinke alvorlig og jobber.
1: Vi kommer ikke til å snakke mer om det, men jeg halte lykke. Vi skulle lykke av å vite hva en serie overføring tar inngår. Aksesen sier etter disten, og så er høyrebakkeren Tjaka og Johannes Kalsø Danielsen.
3: Ja, tar inngår Aksesen. Hjertelig til dere, hvis ikke noen forstår et eller
4: annet. Ja, tusen takk for det.
3: Ja, vi tar seg jo i søste vikker, og ta seg til så at hvis vi ikke tror på at du går for utslutt i måte K i Klaksvik, så kunne det lykkes godt at det at med opptlandet dyste, men til vinner så tann dyste en 1-0, kan du lykke til å tenke om kjøkken hvordan det ikke er når Klaksvik?
4: Ja, for det første så halte jeg, altså jeg som jeg sier noe annet, så jeg er bare utrolig stolt over at man noen tar arbeid, altså ja, det är bara så öliga här till den fyrighet som trims till in. Så det är jag strys till den uppebåren halvdje. Då det är sagt så helt jag att fyra lag var rättliga jaunor. Jag helt att KAI kan ska få körda fyra sitt spel. Och vi märkna att standa väl defensivt. Lyckas inte lagt att pera av bästen av Majra. Men jag hade också stöver är större än pera stöver. Vi hade flera geokontroll upp och make nice and spela på framplankar och göra en chans. Side knowledge helt, det var synd att samma bojla till side knowledge, men tar sätta filmen synd upp. Här vi talade kanske synd att, ja, synd att stanna vid att vi har väljat rennat nu. Så det kommer inte fram till lyckan att gå och stöver, men ta en av stövaren, hon ger som allt. Ja, så och så aftan att här så ja vi fettla något som jag alltså något längt efter av vetlen och det blev en väldigt stor men här som vi mäkna väl alltså under motor och tar chanser som där få här ja man har chocken still and all that go on this to där och här är det en bjärgen kan som skuld till för att få sti och se ut klassiskt.
3: Og nå det så å si at til Klintradikken oppe av et åttende plass, B fra Mom Skala og Bjørn Trush, og det her var så hape neste ferien her, Arne Sommerstegjen, og jeg gjør fra at det er et eller annet jeg får, jeg sier det hjemme, at det var vi hape som kanskje ikke er sånn akkurat enn akkurat nå.
4: Ja, ja, altså, vi har til å si at hver enn det vi spiller noen time, eller så skulle vi fette og Jim og Sion. Så det är en bröjting i sommartan. Så hoppet att kör kanske akkar så väl som det kan och som det ganska äger. Så det har man vitt så då att utnyttja och röjna så kött som görligt har vi börjat av en kommande vik. Att få händerna i armarna nyer och fokus att handels.
3: Och kväll är det akkar som måste västa hela görs nu så det är senaste vik när det vinner så att det måtte att det sista vi kan ta på oss att man utrustar. Nu vinner det som måtte ett för karlagaren, alltså grejbevinnaren från i fjör. Alltså, kvart är det som det här har gjort och vänjer sig? Är det bara en positiv geister som är kommande i fjällan,
4: ja? Ja, det är en parstrad. En parstrad är alltså tryggvinn på att vi kommer att märka. Och det har vi där på en näck vid kvart och ens att det men så har jag sen att det Det kommer av gåen arbeid vi tog som vi gjerne vilja gjøre av at noen återleggende kjøpe prosjektet, ja. At det ikke bare er åktelig felt oft, men det her var greier jeg tar om hvordan vi vil ha samt og velge, hvordan vi vil ha leipa av og alt det tingene, og sjående vi tar ulike lengt om og alt det kjent lakka til, ja. Men vi tog sånn at det kom fram og vi sånn at noen ting at det lister som vi arbeider vidt lønning, så. Så det er en blanding det er bare, altså, vilja någon och geisen och ödeln tog, men geisen är med som arbetar i förhåll till förbetsliga.
3: Ta en gång också sen, en av de tre hjärtliga till Lucke och att få en god ätna mot Habbordet. Jag har en skatt och där sen till Tappas och 1-0 och i det första Tappi och i tre år för KU i mot Norsk Väster. Kvart Jack Gadi där?
5: Ja, yeah, jag alltid vi måste bara säga först att åka egna insats där längt fram och går i det. Vi där var torsamt ölja väl och är ölja kompakter och välja väl. Vi där tror på att vi att komma chanser och skapa perstöder som såg till för att vinna. Så jag alltid faktiskt att det är inte mitt som underställer det. Vi levererar inte ens vid skulder. Och så skår han tar att ta på chansen och det gör så att jag tar samma utrymme det.
3: Kan det lukka vera til at dissen Migedain, han får jo i langt all eik tøyde spela 3 mot 3, og sjålvandet at han spela 4 dier setene, så er det bein kanskje et løydsyndet svart her,
5: ja? Ja, det er helt sjålvandet en avgjørskan til da, men vi vennja kvante av her gjørst det alt her, så det er øyer ikke mer enn omkjellinger at jeg vet ikke klare å spela 4 dier setene, men sjålvandet, altså, Så han sitter då i bøyden, men jeg var sånn som kunne vi komme der røyse og komme til en oppgave, som vi kunne alltid, vi tar ned bier på løkken, at han hadde sin det, så jeg var sånn, når vi hadde asfalt og snakket hadde asfalt her inn, så jeg hadde kunne røyse og komme til oppgave der til sammen. Og vi må bare sånn at jeg klarer vi det ikke det, og vi tar et større problemer, jeg skal ha en chanser, så vi da ikke faktisk har haft flere distri her med det bottene i, så Så jeg har alltid, vi må bare hitte inn etter, og ja, takk arbeidsanskene på frihet, for jeg kunne løse det her problemet.
3: Det er også en ligandist i kommende vike, Arne Sommerstegjen, i måte NSOI, det er også en ringandist, og i morgen næsene, men det her var korsen i stedet rumlig godt at jeg kunne komme etter av første dåse.
5: Ja, jag vet vi är rutinerade li och han är kvar inte vi vet att det tar sig ju dyster till Arden måste bli avgörs måttast. Så vi vet alltså vi är inte bänken för att måste bli avgörs mort nej jag är mortin så ta Ivas eller ta vi släpper bänken för det. så vi inte var gåva tror jag kommer efter men så han så han som vi sätta steg till så mycket att han möller ju vi kör det för så men ja för jag kunde ändå lägga mitt kad den där morgon vi tar en väldigt viktig disponering så vi frutja där in frutja kvalte så han ska ju ha den vinnas army för ut i Europa så det är spännande att vi framan och ja
6: ja nu ska så där en etatcha till för samrunda
5: ja så tack.
1: Ja, det var så Johannes Kalsø Dainasen, høkkerbakkeren tja KOI, og så eisne Torringa Aksasen, vennjæren tja Nullsjei Vestor. Ja, han nevner så eisne så 120 minutter som det er finnje bein tja, så trykker ikke han det fullt faste på at han kunne komme atter, og jeg minns, det var så syste vi eisne i tri og holde ikke den oppikker eisne vi her, og ta vet du inte att än så jag har möjlighet att vinna förarmästare heter men alltså är det brett mining om det här nu?
2: Det är ju fotboll till att han är redan en avskare av lötemynden.
1: Ja.
2: Och vi sitter akkurat nu i en lötemynd som vi inte ordentligt har skilt omfänger av till kvar er kvar jag vet henne. Så vær det her en kampfjord og annars en åre som holder galt forenta godt. Etla det her byrjan til nega som ikke forenta godt. Det vita vi ikke bant nu. Det får vi ikke vita fyrir enn det har spalt den her dysten mot denne så i næst fyr. Og fyrir enn det har spalt disse her europeiske dystener og gir det øyelig av kjent fyrir hva og på sikt. Tog i tankering som hva i hever vi lønn vi mer har krevet til at man ugisne lika spelen cirka 3 till 4 kvartal och till nu i Maskell tog här inte några pengar efter från tog i böckaspelen det var ju för några år så igen så till och med jag känner inte så måste svär tryck vi är att jag har inte varit hotlat till att vända vi helt och säga till att nu har vi en så i en gammal möjlighet men en så i en månad är bättre möjlighet än kvärt och i ta sig ut till att det hötte för en vik så igen och allt efter kostar gång till dem i Serpigeri och i Merchen så får vi ta sådär till om ta möjligheten han är vaksen jag om han är kommit till att blåa gåvor eller om han inte är Hvis det minnes litt, så er jo eisne spalte siden 120 minutter. Mm. Og selv om Wichinger spalte dagen etter, så var tanddistren i Wichinger spalte en helt annen. Altså, det har ikke brukt noen orske som
1: enn så gjør.
2: Lekt bort fra. Så det er jeg favoritter i tanddistren her. Og så standa vi den støv for i bergetopplinjen jeg har tapt i en omfør.
1: Og møtes næst, tror jeg.
2: Og møtes, ja.
1: Fantastisk.
2: Så jo, det är väldigt spännande, men hinvägen det som är avvärst, det är om man är så klar att ändertäga bedrifterna från stäbbadisterna och vinna och kaja ena för en. Och det är inte omöjligt att de har vi till att säga hur vi har spalt och hur vi gastrever tog vi är och inte säga från disterna. Så det borde nog ända vi tog i att det är fler av oss neutrala i förändringar in till löken. Det är alltid frutjag vad det har spalt.
1: Ja, det är han, ja. Ja, det är det. Det är bräka av en dyst. Det är massa folk som spelar han dyst nästan.
2: Det är bräka av en dyst, men i bänk för det att man ser förväntningarna på högt upp så blir man skuffa av oss.
1: Ja, det är det
2: som är. Det är en tjej, en jaunlöj, eller kvar vad
1: det är. Det är för ofta det är på hand om allt annat. Och lyckas som det är en bräka dyst med en sy och kaj och Och lägg mig själv att han sa man helt inte komma till Kaj. Jag hade inte tappat en dist under Magnus Powell. Man också säger, världen nu, ta vajt man inte. Och då kom sig öster då. Det blev otroligt spännande. Alltså nu är det så att säga, jag sa att den första timmen av episodeen på 6-sidan. Som enda 2-2. Men så får jag lite plinka telefonen. Och så tycker jag att Kasper Gedsted, som annars skor ett 2 mål mot Kaj i fjörreisen så han kan ett annat i mot Kaj som är öda stottlet och så sa han det så vände jag så också okej men så hållde jag för lugg i handen det stund till det här alltså kan hålla till med ett spel och ta Kasper Gesse skora ja och det är det synte som tar inga Luisa det stund Jonas Paxtaisen ja det är att nu så bästa spelade faktiskt det väl tar spelade det förnuftigt ändist och Skjølt at det kommer 8, så får jeg det faktisk fra frem og kommer til regninger gå og støver halde på bølten rum i landet. Det er ikke sånn at det står i atri atlantisten og rundt på at verja alt bort her, så vil helt i enden det faktisk blir jeg gjør det. Og hva er skapet i? Jo, skal sies at John Willey heier ena fullständ minst då tack Pierre Jensen att 2005 till Liverpool och Milan spalte så Schenko gjorde det här.
2: Jo, det hade varit sen minst.
1: Det var en center en sån Pierre Jensen som gjorde i 55 stan något på Potskeskar så där bast på mål. En fantastisk Pierre Jensen var det. Och Harrison Arden som inte fick vi att för hon och jag visste jag så skulle säga hata punkt att ja. Tills att han håller en timme som jag kan se ut för det snart. Ska lucka se att se att han sista håller en timme. Edvin Jakobsen, mitt av min tjana och tjövester, han var helt fantastisk. Helt fantastisk. Han är 35 år gammal nu i tjana och tjövester. Han är, tyvärr är han där vi redan igång skavorna, men hvis han kan spela så här så är det gott att tjana och tjövester. Det kan nog vara något stil att jag tror att jag vill. Jag vill dugga till det att jag har när tjövester säljer han inte för så finger där så säljer jag att ta vid ett fotbollsskuld två år så ofta vi är snö och då är det det här finns ju kritik, men det här var som dansmästare för upprör oss i det, må man säga.
2: Jo, och det här också skulle det här vara. Men det är alltid att han vi har uppe på det mesta av rösten är Tor Inger Axelsen. Han har bara vi har varit här på ett. Och vi har så här att jag brukar ta dikter och en av de här som vänner klara att vänt en liv som bara häck och så utlaffera så flickvande nyer under två vänner i åren. Nu har jag väntat till något positivt som öll tar sig om. Och att han har sin prestation här norr så var väl hans största uppgåva att få armarna att han nyer att andra skulle spela hemma just nu mot HP. Men det är också som vi än klarar.
1: Ja.
2: Så jo, nu ska jag bestämt hava rås fyra till att kloka väl det gör det att tyvärr för 1860 att det får jag stäv i Torrenkar och jag är väldigt spänt på att sådär kostar fyra agenkos nu och vi har sådana här koncepten där säger att det har grivit framåt vi har nu skulder till att satsa lokalt till att snacka om det när kvarna så är det omkring det görsta och spurningar är om det är nu kör allvar är och helt ta fram på maten här på en tid, men så råkade vi att någon tjej för att etablera sig här på en som ekonomin så att de säger att det är skola, så det vill säga mitt och i masteradalten kanske en ta förbänken på uppöter, men det här är så jag vill inte göra vi snacka. Hinvän, det som det ser ut till det är att den goda tendensen nu helt fram så för någon tjej inte kommer i den nyflyttiga vantan som Neko och hon såg att det var Arne Kappenkibirje.
1: Det är så redan nämnt. Det kan man säga. Vi kan komma till att se något helt annat än nästa vikskift i Eisen. Det är så nötementnär.
2: Men en minns som inte brötest. Det är att Magnus Powell har brukt av EU-skåten i KAU i myndatälle. Och han har brukt mer och mer och mer av EU-skåten. Och nu till sist, nu är det inte ett av EU-skåten. Nu är det allt brukt upp.
1: Helt och framvis KAU som är förrättel på förmästare. Det är sista vägen var det en sån som du inte mätte vid det. Men anker ska vara förmästare. Och jag är. Alltså så är det bara. Men det blir nog inte en ekonstion. Ja, tack om vi ställer fest. Det blir inte en ekonstion på förmästare.
2: Och spurningen här på en fettacenter efteråt är att vi vet inte hur för vi oj kvar i fär nu alltså
1: är också fast jag är inte watching ut FM sunden faktiskt men vi ska vinna morgon mot den så
2: det
1: är två just det vi ska vinna mot
2: det touch det där kan vinna så
1: ja men vi ska vinna morgon det tar er ju en fullon steam marker nu och så som kapten är nu att ta sig för corneron och här watching är ju det bästa steamen så vi ska chase det. Ikke særlig nek, hvis det vinner morgen så hadde.
2: Nei, hvis ingen stekker opp, så er det ikke nekst i, så er det 2-3
1: jomfru. Viknet at han var, hvis han møter på 6-7, som jeg helst ikke er det beste teamen han kan. Hvis han vinner på 6-7, og så spiller han en syk og jævn lek, så er veven opp til...
2: Ja, nå har vi slett snakket om på 6-7 vi enn.
1: Nei, det tenker vi så næst da.
2: Men vi har hva som ser ut av å finne igjen gang. Og bare for å lette til at det er noen jeg har sagt, er rockene faktisk vi at... Jag kan inte kämpa på sjuresen här och i dessen måter än så. Jag råkade faktiskt vid att utifrån tog utrustning till vissa nu så är det här näka och i ett sin under hon och dem. Till här och nu är jag håller framvis att NSOI häver inte till och ska till för att ta det hem i tämmen hade det 13 distan eller 12 distan och ger ett vid ett 15 dom för nu.
1: Ja.
2: 12 distan och ger ett. Det manglar Brantor. Och är så student den bästa passspelaren vi det var här i förrjun och så manglar det Sten Clement.
1: Mm.
2: Och så är det bara Peter Knudsen efter och så blir Spilski ta i ett gång i tjänan och det var framgångsproblem och jag ser här värjene som är og veik kjølt om Tamalmann der er nå, er bedre enn Tamalmann der er i fjør. Så takk han sagt oss enda vi tog, er at liggende i løtene litt av nummer 4, og litt av nummer 3, har man mulighet til at det er bra. Og så sier du det selv, det er livet som er best for meg nå, det er livet nummer 4, det er Wichinger. Og tog, vi en snarlisten i Serpiger, han kommer hos deg at definere hos vi mestres tro i fredagfattelse. Alltså är det några som knappt är tror eller fyra li och kunde kämpa om att det här FM ettla för en så att det jag tror att det här finns nu vi ser fiasko i Chicago. Det var det så mycket margin.
1: Det var det från så mycket margin. Vi fällde nästa distan och tog in flyger där. Det faktiskt snackar om en dist och det vet här är faktiskt en dist så jag spalt det sen så var markar mellan Ebstream och på sex det just the balls on down jetta torfish vision den gamla det fallan ur på sex det skorar två mål där han Jeran har två till första målet han skorar heter Kappinger är men alltså jag vill se att ta i switch on this thing hade på sex det ta så inte gott det mode hoppet och så helt inte gott det mode än ja för skora gott nog fyra mål mot Björte tror jag som verkar som byan på att kanske chele gångna men it was helt att se att heter stage på 60 det är ett mer positivt stage det är inte någon katastrof att spela igen like mode är same så för som jag finns stage mode så ser öllen att jag pengar pusha för den så i och så tappta mode nu ska väster gå
2: nu stackar vi då med om Wichinger så Wichinger spelade ja tenor
1: isn't där ja
2: och till kvar just just
1: Nej,
2: så vi vinner gott nog och har på vinnreisen. Men statisten är bara att han äger två uttryck. Och i förra hållet inte ta så att det är ut som om alldeles delen köper 60. Han hällt fram och kände det trät. Då är man kämt fram om och på ett drejma högt så bara på Klein. Och så armar man det och så har vi hinns över att det är inte bara ena för men tvärför. Men så tar man så kämmer ut till annan hållet. Så halt jag att uttrycka hej brötts rättliga nekv. Och det har blivit sett allvarlig trumfra att ta i Jag Marstingerna trojt upp till utköpning om nej i tröst om något. Ta i David B. Andreasen och Bobo Cardapo. Ta bara kom in. Och så var han triver Börge Pettersen. Tog jag att han är manställd. Han fick inte spalt en heilandist. Så han måtte ut. Ta kom att äga tröst då. Och ta halde det ikke nægget ivig om at det er på 6-3 og sitter av resten av testen, og til den parten av testen til vi ser, da sitter vi hyggelig til KV.
1: Ja, faktisk, ja.
2: Så, og ta sværmen nesten i atter og kommer opp på 2-2, og vi er sindre av heppene, så er man kommet opp på 3-2, men jeg halde at det er lustig det her på at være rattvist. Det som er Tej Wimmer från hästen här distan, och nu är det inte neutral, det kan ytterligare att jag sitter och snackar om på 6-3. Tej Wimmer är att man hever mekna at arbeid seg så mye bortsett til alt det delen man har vært i spillemessig, at man kan svære etter på en tvei koks, som, og det er tvei koks til tvei mål til Ebbestrøm, så da ser man fjernet bortsett ur, og man teker et sted innen kvar, og man teker noe innen så jeg synes til å få et sånt sånt. Til annars tvær spillere vi vil framheve av besøkstret linnen, og til jeg først og fremst Jonas Iversen og Mivøtland spiller en heilandist. Han er akkurat fyllt rådkjøn, og han spiller som om at han ikke gjørst andre som tog ikke årene spalt i mesterdeltene. Han er en så rent flott andist. Og det er altså en ekta på 60 der vi snakker om her. Og så er hin, Bartha Paul Klein, som fra at starta år som utskiftere, han vil ikke brukes til HP, minst til det. HP mørte min skratte sattmålene, og så kommer han livet til på 6-3. Og han har utviklet seg på at det her halve år til å være en av de bærende spilleren og i på 6-3. Og han ble bedre og bedre frekventist. Fantastisk så suttla suttja, og kjøsler ikke han til alt for det størst. Det er ganske oppått større nå, da han klarer at levere, jeg ser malen som han har levere i Hopa Wist, da jeg var ungdomsspiller.
1: Han fremmest han har en gør, er det ikke?
2: Ja, han är nu inte till 20, men inte man fyllt 20. Så jo, alltså att det här, han är en bombare och tar han däcker på och på den maten han ger i sin spel, alltså, så är han ett runt med att männa sig till att kunna bli en av ligaspelarna och snäpp i 60-tiden.
1: Jag hade väl skulle höra samlarna som Brynjar Paulsen, Heje vi Gjest, Båsson, Damm och så Jakob Marsten Johansen.
7: Jag är stannig så vi Gjest, Båsson, Damm, Kjöp, Streme och det får 2-2 i era hemmabanden på 60. Hur är det känslan?
8: Ja, det är kusin man. Det är okej, men alltså vi är sen skåpfärja vid första av jöll.
7: Ja, och till skåra är ju själv 2 mål där, alltså ja, du ständer. Följde kanske att du kunde kanske titta den sista mödelsen här, kanske finns tre kanske på det frysparti här, sista löte.
8: Ja, det var 18 år än att säga. Vi råknar vid där större chanser av Mitchell, skor jag. Men det är viktigt att jag skorade. Ole Estersson, han är inte ett mer, att det är enast touchar i det som inte har skorade än. Så, ja.
7: Men det hör en hållare så verkar det som om att det blir öjliga pressar att lända sig upp sex i det här. Kom inte fram till så öjliga mödelsar. Men det är inte standa gott. Alltså, kan du snacka dig om till att det inte är så stabilt i världen?
8: Ja, vi snackar om att vi inte stäcker spela, inte stäcker för upp ett av mån, men alltså tar jag kanske alla sätt nolla och pressa och kunna sända bort. Det lyckas mot en annan, vi får fota och kunna sända er och kunna svärta vi lyckas mot alla uppen.
7: Och nu har vi så första steg och bara 15 dyster och det som möter så apen nästa fyr och hur ser det på att det här uppgavarna?
8: Ja, så det blir långa månader igen och hur man tillhör är viktigt att få en syre här som man kan få ordentligt på sommarferien. Och det är alltid någon otroliga tött, något som Väster vann det.
7: Ja, något som Väster fick 1-0 mot KV.
8: Ja, så ja. Så ett steg kan man spruka till sån ägg.
7: Och är det några goda takter du kan täcka för att ner dysten och vågar mot Jappe?
8: Ja, jag har alltid att jag vet alltid att jag bara ska spela som möjligt nu. Nej, då.
7: Vad ska jag ge tack för samrunda och bästa som vågar nästa dyst?
8: Just, tack för det.
7: Jag stannar så jag och Marsten väljer en köp 60, du vet. Tända 2-2 här vid markar där med till Lipstream upp 60. Hur är känslan du vi?
9: Bara nu är känslan inte kan säga det. Då är vi att lava vinna. Det är nu i halvdjöst när vi bor och vunnit igen. Men bara nu är det. Är det sin dröm och bräck så. Det skulle jag helst gänga det. Men det är absolut en dyster som vi att lava vinna. Och som sagt i halvdjöst vi bor och vunnit.
7: Ja, så förra hållet like, finns det så 2 shot-mål och så gick det sen till slutt för sig på av att han hade målen, men så sett det hållet, like, alltså så kom några urskiftningar och testet till förra, kom det kanske för sent eller helt och du själv?
9: Ja, hvis jeg gir noen flere mål, så kunne jeg gjort det, men det er for så finnes det håpløst å si, ja. Jeg halte at dystring kort så er vi begynner å ølge vel, och så få att ta er en mål och så är vi nog så shaky och en 20 minuter här alloy och Epstreamer är kanske åmanna resten av dystern halvtid vid är åmanna och trusht och trushta men äntligen för Kerstar är utgörare av åkon ett av vanliga individuella prestationer och ösne störst rösle Epstreamer för att då har vi alla välja 4 så en blandning är utgörare men i halvtid så att man lägger välja runt och vid. Jag vill slaga honom för att jag tar arbete och knallharst och vilt och davärliga i Sötna handlade. Fyra handlade var vi inte nöjda vid, men i Sötna. Och en annan dag så hade vi vunnit här. Och efter en annan dag så kunde du skåra ihop att det största frysparskjära. Så
7: men du följer kanske att det är mer hey, förtjänt kanske att det kanske finns det 3 mål just nu.
9: Ja, det är alltid det. Det är alltid det. Men akkurat som gång till nu är det bort nu så skulle det akkurat passa att ta smäcka av honom. Och man ska alldeles minnas till att rösa upp strämmen. Alltså, tar han spalt jämt till mot Rocken och tar han spalt jämt mot Wuchinger. Tar han spalt jämt mot K och vi tar tappt och ohäppig mot NSUI här. Så det är inte bara steg att komma. Alltså, man ska vara på sitt allra bästa hvis man ska få en akkurat på sjur. Och vi finner så en jaunlag här vi inte var på vår allra bästa. Så det må vi täcka. Och köra vågar och så och Jadlon skuffelsen hon är här vi bara spela 2-2 så skulle vi då så ösna minnas till att täcka till ju löftemynden men halter mynden är där vi litja startlek halter uppe och det ska man helst inte glömma och vi tar mot känslan som ena för er och i fotboll.
7: Og nå møter jeg deg så vursing neste fyrre, og det er så god sett liksom beint under deg, og jeg mener bestemt at det er en i åtta, altså de atta for deg, men det er mange enn det som spiller morgen, men vi møter vursing neste fyrre, og hvis jeg ikke tenker noe på så jord fra jeg er nere distan, så vore jeg til vursing, altså hva er det, hva er det, hva er det, hva er det,
9: Nu må jag lycka så att jag dyster nog matör, men det rätta Sverige är ju det som vi gör rätt, här tackar vi det vi och hit movet bo vi förbättra så fylsligt. Men det är för tatt och på bara nu till att skulle eftermöta dyster, så bara nu brukar jag ha brukt mest att göra på handen. Gossen jag vill vilt och då är jag vill ju sagt något att jag vill gå och allt. Och det är minsta kräv till man spelar det bästa dalt. Det är att man gör allt man häver och tar över alla stegar. Så det skulle vi det gossen här vi.
7: Ok, takk for samrunda, Jakob Marstin, og gå etter noe her.
9: Takk for det, og just well.
1: Ja, det var så Jakob Marstin Johansen, vennjeren kjøp 6-3-2 som Brynjar Paulsen her i samrunda. Vi også eisen Jesse Boasson, dam dobbeltmarskjøtten kjøp i bestreime og i det. Og han råser nekker i bestreime, hva må si, Roddy?
2: Ja, og jeg har alltid eisen i at ta i bestreime her oppe for oss, skulle dere ha det. Tror jag att det lättes ju inte att spela Kalanacha som det gör så ofta och just när det är där tar fram och bjöa och i förhållande och till tamaten att få sig två mål nu på till tog jag att det bjöa och komma vi en rymliga hövn presse och är det där åskrätt i spelen som på 60 positioner sitter kanske inte akkurat som tar skulda vi skulle minnas till det här var några utskiftningar och han på 60 linon Mattias Bajon som är skatter och han har annars spalt fullt helt till i år. Så Bøyrande Pelsen är att i världen som vi henne var anställd. Och så ser man alltid och i förhållande till att utrycka på 60 inte akkurat er till att borde vara och ta ut den där i bestämmer och färre sig två mål. Så finns det och gör en hållande ta fettlat där att det syns ju allt det här var en värja en stöv där skulle värja och det gjør det rymlig vel, men jeg halte vi og Marsten at det nækrar støver og gjør noe som med 60 kanskje kunne forvalta sine bedre enn hva man gjør det. Så skulden er vunnet av distan, skulden er på 60, men jeg halte at jeg bestremer hever rås oppe for det maten tar ikke til han av distan på. At det spalt som chans i stedet for jeg bare ikke rettere å gippe fram og hoppe på få omkring rennebølter.
1: Så då ska jag säga att det var ju connect to satellite stream med the capping garage ja men alltså du har ju varit kritisk över dem i respekt kan vara på vart men jag ser nog snäckt lite stream med the capping garage i hade faktiskt problem så där i rummet där går det är faktiskt för det till är stadiga så det är snär sick för clean som bubbles när det går la men jag vill säga att det är för att skapa chanser
2: men det så vi det där listen här och det kan vara till att sick för hur lust det som det var sagt om han så där kan match fotboll och kanske börjar det visa att han har det andra repertoar än en bara till och det är ju super och annars alltid är nog den stortligaste distan jag ser på stream i år till var distan är under den moder hape kvar och man släcker inte kila vad det händer i allt det där är 8-3-0 och så ser det ut som att hape knappt kommer in till distan och kan förresta vi jag säger att kanske att jag vinner 5-3 men det enda som vi är bestämmer vinner 4-3 och är en märklig dist så det var helt mycket att man ska få på i distan men hinvein så är det bestämt nödde till att göra något nu och just den tatta bostrun till inte nog att börja klara sig på Janlager 0-0 och klara sig på så det är helt 1-0 så man må till att bjöa av visst det inte ska ända vid en svarta period och i kappen rör i livet.
1: Jag ska alltid förrän säga att det här behalda allt för att lägga en tjassar i sommar i allt för så det är allt för nöjda positivt och möjliga omkring syrsta kymmer att säga det till här till sånt stäffas ännu om det här men det behalda allt för en falsk tjassar till allt för en gott för uppström hade jag faktiskt tar tradition vi tar va men vi tar va så tror jag det är i morgon i snö som vi lyckas kunna föra att ta jag någon här og det HP og Skala og så det Vikingur og NSOI og så det B8 og Trush og AP og jeg husker bare at vi kan nærke sammen bare begynne vi til alle reglene Holgen Tjei og i andre kveld på siden så fra Vikingi og NSOI og B8 og Trush og AP i morgen men jeg halte vi kan godt begynne med HP og Skala som er en det kan bli en rettelig god dyster åkning vi eisene, til at jeg nå vet meg selv at hva hender akkurat jeg oppe, men Starslanden så i alle fall ikke mer, annars kommer så vi om nekker få viker, skal annars komme inn, så her sykler jeg sin til løtene ikke oppe, kan man råde seg om.
2: Ja, altså, det ikke så vanlig i førskolen fotball til at jeg nevnt kollektivt fyrfra. Og det det som nevnt en gjør ikke akkurat kære grannene i Gondadale. Og det jeg kattet inn til Ekiafond, og tog kjente den som kattes for Bastilledøren. Og Bastilledøren var det som hendte ikke den største franske revolusjonen. Og jeg vet ikke om at det er største på revolusjonen og i Hapi, vi skulle heve at han 14. juli tøyt der heve Ekiafond. Kan være omkring som ikke besnitt over at jeg har valgt Bastilledøren til enn det her Ekiafondet bare som bost, det er ikke det å si. Men det er ikke vanlig at vi først skal få på det, at en nevnt for fra på handen med han tog i til utfinninger imot strategisk styringen av fellene. Så HAPI akkurat nå i en limpo. Det var tapt i Stebakabysni og i Jute. Og litt av den sådags fire er at til det var samt om man klarer ut i Europa i kommende år. Man skal ha fæter i fjordaplossene som Wutsik ligger i løtene, og her munen opp til Wutsik. Han så som en større enn hvordan han nye til strykene. Så och har behöver en interim venjare. Det är väl venjare som sitter från dist till dist. Så här är öden några osäkerheter runt om. Det var det i åren har spelat mot B6-red, va? Och ta samma kostar svära i attor. Öliga typiskt har vi svära så att mot B6-red, va? Och så har det en förfärgland dist mot Wichinji och Serpici att han har. Spåringen är så kvät av sådana här scenarier nu får vi det. Och är alltid att vi alltid till årsäk som är nu och vi till åsikrighet som är nu runt om Habeli är det nog större chans för att de inte klarar att vänta prestationen till något positivt men att tröttlen från Serpkir de halter fram i snärdisten och i Gondadel. Så åtsne och på att skala för den här kulturdisten här är det månad i högre än kvart att det blir av er för skala i Gondadel. Så en spännande distrikt här är Ingenivion till och till. Kanske lyckas vi till både sagt från honom näst.
1: Ja, till lyckas vi. Tyvärr är det inte ordentligt plåstel det här. Och så är det sent att bli av det här för. Men man är 24 en där rapport här för att för mig en hinn by Disney är i gång. Vi får att landa så att det stämmer till Wichinkurs och NSUI. En åt sju där spännande distrikt. Och jag har faktiskt Wichink som är en liten favorit.
2: I alla Wichinger är favoriter. Inte bara lite favoriter, men vi är kanske upp på 30% här alla. Och det är för det första, tog jag en så i hever, jag har inte 20 minuter mot Kauai, och det är massor just efter ångestväckna.
1: Ja, det är 85 minuter till Wichinger den efter resten,
2: ja. Ja, men till månader 120 och 50 minuter. Och så säger jag en sån dyster som tog er till här inne, och som tempomässiga resten må ha vært månad i hakring hva den var i Serpkjøret. Wichinger kommer med latt til Sødhuslet i Moderhapet. Og så er det at jeg tror at Wichinger er i en god stim i løtene. Og minst med latt så har jeg vært pleier reisen i at jeg klarer å rymne vel mot NSU i Serpkjøret, altså at det er søvlig haktølende til fire Wichinger. Det som er sinadisten her gjør, det er han er faktisk definerende for toppstry.
1: Han er.
2: Og det er han på flera måter. Det första är han definierande för om NSOI nu kan täcka av till tillbunden som KI och givet han vid att täppa och komma i utbrott. Ettla är Wichinger kan så att säga röjna att stämpla in i ett mästerastroj och knappt det kan så ge ut till att bli vid fyra lejon. Vi tog fortsatt att besäkstet nu för födelserna fyra sjäsen. Så det här är en dyster vi definierar kappegar år 2026. Anton uppe en måte vid en utbrott i toppen vid NSOI. Ettla är att vi kunna få fyra liv och ha möjlighet till det att förresta av EFM.
1: Det blir rätt för en alltså men så sant det är som att förna två helt man till Wichinger för något för vinner
2: matchen. Ja, jag har Wichinger som en rymden favorit alltså. Jag vill säga vi det är ju att trusch fjärde. Og så ikke først en mulig for en javn av gjerne, men det er bare ikke ofte det hender.
1: Det er det ikke. Den sørste dessen, Einstein Fyne dessen, Bjørt og Trush, vi måtte hjelpe. Og her stender man at det som man gjør så jævlig ofte etter kappinger, og man er jo ikke anes hva for å hente. Nå er det Bjørt og Trush som fer inn til han og dessen, og her er det stande her, er det knappen ikke annet kjennet også. Og det er, og Ape, det finns ju en massa rosade kappingar, det är väl skildigt där, det är inte till att det är snäck som rocknar, det här står vitt av var en kappingar börjar ta här, och så säger jag Steve i första hand dyster, men alltså hvis det blir åter som vinner dyster morgon, och hemma vet att tofton, så tar det 15 steg, 2 steg att han får jobba, till, så stort är det.
2: Ja, så vi just nu här öra botten, vi har vi är, så ska vi åter som vinner sådant dyst, för att halta sig strykna uppe i avstånd. Så og Abi har vi røst øyla nek, vi er kanskje tog at det er hentet som ikke er avvandtørslit det er et avvandtørslit at det er lykka vi at vinna KAI og faktisk rett vi spurt til å vinna KAI og til resten er avvandt at det er vinna greit mot Abi og nek for oss til det fri til men han lykka vel som du sier, så er det ikke så lengt vekk fra strikene, så det er bare at det kan skrefta i en tverd distra tred, så benkar den her nyflyttet på han lykka vel. Så jo, otroligt spännande och jag håller till att Björn må alltid ha lyckats vara en liten favoritter, men hinner vi in? Abbe kan säkert spela det samma som gjort när Marka gör och tog reven på Ebbström. Det kan göra det samma vid Björn. Björn är alltid nog ett av mest oförutsägliga livet i vår huvud och i kappen. Man vet någon gång det ordentligt kvart ut här kommer vi. Så lyckas ett av trädet och det är att det skulle inte undra mig om onkel av nyflyttaren är tatt vi har 30 stig.
1: Vi kan komma här till. Det blir väl till. Det är släckt och åksande. Ett stort lösnare som jag akkurat kom tanke om verkligen nu. Det är en bjottrush vinner i morgon. Och hvis det ska alla vinner i morgon. Så är det Epistremor och Norsjö Väster nummer 20 och nummer 20.
2: Och vad är det här?
1: Och det är det här. Vad är det här så i sin här? Jag tar det här av Achan. Ta framvis Achan stig så. Ta. Men alltså det är bara. Men ta er det här alltså. 60 fra orsaka 50 fra Tutsjnatosse.
2: Og til Ischnekv?
1: Til Ischnekv, nei. Fra Tutsjnatosse. Og til er slett ikke åhugsande. Jeg blir 8 trus og skal ha kommet inn i morgen. Slett ikke.
2: Det er ikke åhugsande, nei. Men, altså, nå er vi snakket om først og fotballt. Et som alltid blir åhugsande, det er til at havet flyttet nyr.
1: Ja.
2: Og til er fremvis åhugsande, det blir nærmere. Det trykker vi ikke på kan hente.
1: Nei,
2: så ringer det. Men det kappen går her på at det er så mye ørst at man vet ikke.
1: Ja, men alt bare spiller løven noen, og det er akkurat som det er spett. Det er spett at vi faktisk skulle flytte nye i år. Det stryer sånn jeg kvirer at det er omgjengelig da, og det er, jeg har ikke sett et så høyt, på sier man, bottennivå kan man si.
2: Nei, men det er fantastisk, og vi skulle njøte alle disse løtemyntene som vi har til å Even, ja. Og ja. Vi synes ikke at det er noe livet til en av de tve minutter vi kommer opp til vi blir 41 og som vi utbrott og det er fantastisk å få teire opp etter.
1: Det blir spennende å få teire opp etter. Det blir ikke opp i 15 år faktisk.
2: Ja, så jeg skulle til sans etter at jeg opplever masterdeltene. Det gleder man seg eisen til. Ja. Men det er kappen som hun ble vi at levere. Det her er gavan som ikke helt oppe at hun ble vi å være her.
1: Og hun kommer sikkert. Det kommer sikkert også til at det må ikke drøkne vi.
2: Det kommer nok 8 morgen, så kommer det eisen i akkurat i neste vikskiftet til Arne som stod til pausen. Og så skulle det ikke undre meg helt om akkurat snedet kan hente i Europa.
1: Vi får utførende sånt, ja. Ronny Thomasen, tusen takk for at du var med, Jakob Nesbjørner.
2: Takk selv.
1: Sendingen kan høres inn av fm8.fo om et lydet bil. Og vi vil se om det etter neste søndag vi er nær nødvendig utgave av Tria Holleidse. Og vi får se oss igjen en godt kveld. Vi er til tikkene her ute. Alt og leie.
10: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
11: Fra gulleglokken til tikkene og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk du nå?
12: Få åkere ser kunne fagfolk ut av radioen til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskene i hasett. Timpor, plast, tre alo, eller aluminiumfasader. Inne glas, eller tannglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.